ti sjeda ruža koja spava, neka tiha bol u srcu mom. Ti si ovog ljeta nježna trava, ti si moja, a ja nisam tvoj. Ti si jedna zvijezda

Nikad bivši nećemo biti kad se sretnemo. Život vezao nas tužnom sudbinom. Kakva ljubav, takav kraj.

Dobro jutro, dragi slušaoci studija Radio Andrejevice. Šaljem vam srdačne pozdrave i želim ugodan početak dana. Za dobru muziku i produkciju danas su zaduženi kolege Velibor i Ramiz. Tačno je 8 časova, a kako drugačije početi ovo prvo uključenje bez podacima iz lokalne meteorološke stanice? Trenutna temperatura u našem gradu je 12 stepeni, minimalna je rano jutros izmjerena 11, a maksimalna juče je 19 stepeni. Za posljednja 24 časa po metru kvadratnom pala su 4 litra kiše. Saopštit ću vam i kakvo nas vrijeme očekuje do kraja dana. U našoj zemlji obilni pljuskovi, a kratkotrajno može biti i vremenskih nepogoda. Duvaće južni vjetar, maksimalna temperatura do 23 stepena. Za centralni dio Crne Gore i Primorje za danas je najavljen crveni meteo alarm zbog očekivanih vremenskih nepogoda praćenih jakom kišom, gradom i vjetrom. Pred nama su pravi dani sa predznakom rane jeseni. Smjenjivaće se oblaci, kiša i pljuskovi praćeni jačanjem južnog vjetra zbog kojeg se živa u termometru neće spuštati i dalje će biti prijatno toplo, kažu sinoptičari. Da pomenem i našeg sponzora vremenske prognoze na talasima Radio Andrejevice, a to je Diskont Brašna, Žito Bačka Berane. Prijatan ostatak dana uz naš program, još jednom dobro jutro iz našeg studija.

Tehnički pregled IGMA Andrijevica. Usluga registracije i osiguranje vozila. Mogućnost otplate na odloženo uz potvrdu. Brzo i lako uz zakazivanje termina. Zakažite vaš termin na vrijeme pozivom na broj 067-111-140. Tehnički pregled IGMA Andrijevica.

Oblačno i kišovito jutro u Andrijevici. Trenutna temperatura je 12 stepeni, a mi nastavljamo sa pregledom dnevne štampe. Petak je 9. oktobar. Iz udruženja privatnih vrtića tvrde da zbog zabrane za nevakcinisane mališane cvjeta siva ekonomija. Nelegalno čuvanje djece košta i do 1000 eura. Novi predlog zakona o strancima donosi brojne novine. Plavom kartom Evropske unije do boravka i rada. Specijalno državno tužilaštvo 3 dana za redom objavljuje zahtjeve za trajno oduzimanje imovine stečene kriminalom od pripadnika iste kriminalne grupe. Kavčani na udaru, na red stižu i Škaljarci. Sve češće osnivanje novih političkih partija i pokreta ukazuje na nezadovoljstvo postojećom ponudom, smatra politikolog Aleksandar Đuković. Pad povjerenja u partije mijenja političku scenu. Predsjednica Udruženja izdavalaca smještaja Branka Đoganović o uticaju najavljenog euromodela na turističku privredu. Veći troškovi dovešće i do većih cijena u turizmu. Grupa umjetnika razgovarala sa predsjednikom Skupštine glavnog grada Srđanom Perićem oko korišćenja gradskih poslovnih prostora. Zakup ateljeja bi da plaćaju umjetninama. Još se ne zna kada će početi radovi na izgradnji obećanog megamarketa. Pripremljena parcela duže od godinu dana čeka Lidl. Tako izgleda naslovna strana dnevnih novina dana. Čuli ste centralne naslove za ovaj petak, 9. oktobar.

0: Iako se prve sjednice redovnih zasjedanja tradicionalno održavaju u prijestolnici Cetinje, današnja sjednica bit će održana u Podgorici nakon procjene da tehnički kapaciteti na Cetinju nisu dovoljni za cjelodnevno zasjedanje parlamenta. Pred poslanicima će biti više od 30 tačaka dnevnog reda, među kojima i predlog za promjenu Ustava Crne Gore, a sjednica bi trebalo da počne u 12 sati. Crna Gora je najbliža članica Evropskoj uniji, a iz Brisela stižu pozitivne poruke da bi pregovori mogli biti završeni do kraja 2026. godine. Ocijenjeno je u emisiji Argument, u kojoj je glavni pregovarač Predrag Zenović kazao da je pred Savjetom Evropske unije 7 poglavlja, dok je još 6 potrebno kompletirati u narednim sedmicama. U izvještaju State Departmenta Sjedinjenih Američkih Država o trgovini ljudima za 2026. godinu konstatovano je da je vlada Crne Gore pokazala ukupno povećanje napora u borbi protiv trgovine ljudima u odnosu na prethodni izvještajni period, pri čemu je Crna Gora zadržala poziciju u drugoj kategoriji, saopšteno je iz Ministarstva unutrašnjih poslova. 7 država i više od 1500 kilometara autoputa, Jadransko-Jonski put trajno će povezati cijeli region, potvrđeno je juče u Budvi, gdje su se okupili stručnjaci iz oblasti saobraćaja. Između ostalog, čulo se da projekat uspješno prelazi iz faze planiranja u fazu realizacije, te da Crna Gora ne zaostaje za ostalim zemljama. Nobelova nagrada za književnost za 2026. godinu dodijeljena je kanadskoj književnici Anne Carson. Za centralni dio Crne Gore i Primorja za danas je najavljen crveni meteo alarm zbog očekivanih vremenskih nepogoda praćenih jakom kišom, gradom i vjetrom.
1: Slušate Radio Andrijevicu.

0: Iako se prve sjednice redovnih zasjedanja tradicionalno održavaju u prijestolnici Cetinje, današnja sjednica bit će održana u Podgorici nakon procjene da tehnički kapaciteti na Cetinju nisu dovoljni za cjelodnevno zasjedanje parlamenta. Pred poslanicima će biti više od 30 tačaka dnevnog reda, među kojima i predlog za promjenu Ustava Crne Gore, a sjednica bi trebalo da počne u 12 sati. Crna Gora je najbliža članica Evropskoj uniji, a iz Brisela stižu pozitivne poruke da bi pregovori mogli biti završeni do kraja 2026. godine. Ocijenjeno je u emisiji Argument, u kojoj je glavni pregovarač Predrag Zenović kazao da je pred Savjetom Evropske unije 7 poglavlja, dok je još 6 potrebno kompletirati u narednim sedmicama. U izvještaju State Departmenta Sjedinjenih Američkih Država o trgovini ljudima za 2026. godinu konstatovano je da je vlada Crne Gore pokazala ukupno povećanje napora u borbi protiv trgovine ljudima u odnosu na prethodni izvještajni period, pri čemu je Crna Gora zadržala poziciju u drugoj kategoriji, saopšteno je iz Ministarstva unutrašnjih poslova. 7 država i više od 1500 kilometara autoputa, Jadransko-Jonski put trajno će povezati cijeli region, potvrđeno je juče u Budvi, gdje su se okupili stručnjaci iz oblasti saobraćaja. Između ostalog, čulo se da projekat uspješno prelazi iz faze planiranja u fazu realizacije, te da Crna Gora ne zaostaje za ostalim zemljama. Nobelova nagrada za književnost za 2026. godinu dodijeljena je kanadskoj književnici Anne Carson. Za centralni dio Crne Gore i Primorja za danas je najavljen crveni meteo alarm zbog očekivanih vremenskih nepogoda praćenih jakom kišom, gradom i vjetrom.
1: Slušate Radio Andrijevicu.

Prethodnih dana mogli ste da čujete na koji način učenici naših škola obilježavaju dječju nedelju, a danas će za đake prvake biti posebno svečano. Biće organizovana priredba povodom njihovog prijema u Dječji savez. Svečanost će biti održana u Domu kulture u Andrejevici, a početak je u 10 časova.

Jutarnji program nastavljamo informacijama za one malo starije naše slušaoce. Povodom ručičastog oktobra, mjeseca posvećenog borbi protiv raka dojke, Dom zdravlja Andrijevica organizuje preventivne specijalističke preglede za žene sa ciljem da se ukaže na značaj prevencije i ranog otkrivanja ove bolesti. Iz ove zdravstvene ustanove pozivaju žene da iskoriste priliku i obave preventivni pregled, jer rano otkrivanje promjena može imati ključnu ulogu u daljem liječenju i oporavku. Zakazivanje pregleda moguće je kod medicinske sestre u specijalističkoj ambulanti Doma zdravlja Andrijevica. Ružičasti oktobar svake godine podsjeća na važnost brige o zdravlju žena, redovnih kontrola i pravovremenog reagovanja. Cilj kampanje je da se podigne svijest o raku dojki i ohrabre žene da ne odlažu preglede i kontrole. Ne čekajte simptome, brinite o svom zdravlju i zakažite preventivni pregled, poručuju iz Doma zdravlja Andrijevica. Preventivni pregled je jedan od važnih koraka u očuvanju zdravlja, a poruka ružičastog oktobra ostaje jednostavna, brinite o sebi, kontrolišite se na vrijeme i ne zanemarujte svoje zdravlje, kažu iz Doma zdravlja Andrijevica.

A Udruženje penzionera Andrijevica obavještava svoje članove da mogu izvršiti prijavu za kupovinu jagnjadi od proizvođača DOO Meso Promet Bijelo Polje. Jagnjad će se penzionerima prodavati po cijeni od 8,5 eura po kilogramu uz mogućnost otplate u 8 mjesečnih beskamatnih rata odbijanjem od penzije. Za realizaciju kupovine zainteresovani penzioneri potrebno je da u fondu PIO područna jedinica Berane izvede listing o kreditnom zaduženju koji će biti sastavni dio izjave. Narudžbine za kupovinu jagnjadi mogu se izvršiti radnim danima do 15. oktobra u kancelariji i klubu Udruženja penzionera Andrijevica.

Povodom ružičastog oktobra, mjeseca posvećenog borbi protiv raka dojke, Dom zdravlja Andrijevica organizovat će preventivne specijalističke preglede za žene sa ciljem da se ukaže na značaj prevencije i ranog otkrivanja ove bolesti. Iz ove zdravstvene ustanove pozivaju žene da iskoriste priliku i obave preventivni pregled, jer rano otkrivanje promjena može imati ključnu ulogu u daljem liječenju i oporavku. Zakazivanje pregleda moguće je kod medicinske sestre u specijalističkoj ambulanti Doma zdravlja. Udruženje penzionera Andrijevica obavještava svoje članove da mogu izvršiti prijavu za kupovinu jagnjadi od proizvođača DOO Mesopromet Bijelo Polje. Jagnjad će se penzionerima prodavati po cijeni od 8 eura i 50 centi po kilogramu uz mogućnost otplate u 8 mjesečnih beskamatnih rata odbijanjem od penzije. Za realizaciju kupovine zainteresovani penzioneri potrebno je da u fondu PIO, područna jedinica Berane, izvade listing o kreditnom zaduženju koji će biti sastavni dio izjave. Narudžbine za kupovinu jagnjadi mogu se izvršiti svakog radnog dana do 15. oktobra 2026. godine u kancelariji Klubu udruženja penzionera Andrijevica. Iako se prve sjednice redovnih zasjedanja tradicionalno održavaju u prijestolnici Cetinje, današnja sjednica bit će održana u Podgorici, nakon procjene da tehnički kapaciteti na Cetinju nisu dovoljni za cjelodnevno zasjedanje parlamenta. Pred poslanicima će biti više od 30 tačaka dnevnog reda, među kojima i predlog za promjenu Ustava Crne Gore, a sjednica bi trebala da počne u 12 sati. Opozicija još nije konkretno dogovorila kako će nastupiti na današnjoj sjednici, a podsjećamo da su iz DPS-a krajem septembra saopštili da prekidaju svaku institucionalnu saradnju sa vladom i parlamentarnom većinom.

U Zagrebu će danas biti održan prvi sastanak mješovitih komisija Crne Gore i Hrvatske, čime zvanično počinju pregovori o rješavanju otvorenih bilateralnih pitanja između dviju država. Crnogorsku delegaciju predvodi ministar odbrane Dragan Krapović, koji je kazao da tamo putuje u dobroj vjeri. Štrajk revizora koji traje od ponedjeljka mogao bi se uskoro okončati ispunjenjem zahtjeva o poboljšanju njihovog materijalnog statusa. To je nakon sastanka sa predstavnicima Ministarstva financija nagovijestio predsjednik Senata Državne revizorske institucije Siniša Čađenović. Sa štrajkačkim odborom, kako saznajemo, razgovarat će i predstavnici parlamenta. Uprava za igre na sreću ostvarila je u prvih 9 mjeseci 2026. godine prihode od 38,77 miliona eura, što je 24,36% više nego u istom periodu prošle godine. Najveći rast zabilježen je kod prihoda od automat klubova, koji su povećani na 51,82%, dok su prihodi od igara na sreću putem interneta porasli 38,62%, saopšteno je iz Uprave za igre na sreću.

Slijede servisne informacije. Zbog planiranih radova na mreži, danas će bez napajanja električnom energijom ostati u terminu od 8.30 do 14.30 dio sela Zabrđe, donji dio sela Naselja oko magistralnog puta. Navedeni radovi se izvode u cilju kvalitetnijeg i sigurnijeg napajanja električnom energijom. U slučaju loših vremenskih uslova, radovi će biti odgođeni. Pripadnici stanice policije u Andrijevici su u okviru svojih redovnih aktivnosti u protekla 24 časa kontrolisali 18 vozila i vozača učesnika u saobraćaju. Izdato je 18 naloga za naplatu novčanih kazni. Podnesena je jedna prijava iz oblasti kriminaliteta i javnog reda i mira.

Slijedi vremenska prognoza. Sponzor vremenske prognoze na radio Andrijevici je Diskont Brašna Žito Bačka Berane. U 8 sati u Andrijevici je izmjerena temperatura 12 stepeni, minimalna rano jutros bila je 11, maksimalna jučer 19 stepeni. U protekla 24 časa po metru kvadratnom palo je 4 litra kiše. Vrijeme danas umjereno do potpuno oblačno, povremeno kiša, mjestimično pljuskovi i praćeni grmljavinom, naročito u južnim i centralnim oblastima. Ponegdje su mogući kratkotrajno obilniji pljuskovi. Vjetar najčešće slab do umjeren, pretežno južni u zoni grmljavinskih oblaka, kratkotrajno može biti i jak. Najviša dnevna temperatura vazduha od 14 do 23 stepena. Čuli ste vijesti.

Tehnički pregled IGMA Andrijevica. Usluga registracije i osiguranje vozila. Mogućnost otplate na odloženo uz potvrdu. Brzo i lako uz zakazivanje termina. Zakažite vaš termin na vrijeme pozivom na broj 067-111-140. Tehnički pregled IGMA Andrijevica.

0: Petak je 9. oktobar, pratite jutarnji program našeg radija. Sjever Crne Gore poslednjih sedmica u fokusu je poljoprivrede, domaće proizvodnje i ruralnog razvoja. Otvorene su kuće poljoprivrede u Beranama i Pljevljima, održan je sajam poljoprivrede u Beranama, danas i sjutra se održava i sajam u Petnici, a u Andrijevici se priprema sajam poljoprivrede, manifestacija koja će na jednom mjestu okupiti brojne lokalne proizvođače i izlagače iz regiona, ali i sve ljubitelje autentičnih domaćih proizvoda. Šta nas sve očekuje na ovogodišnjem sajmu, koji su ključni sadržaji, te na koji način ova manifestacija doprinosi razvoju i promociji opštine Andrijevica, slušamo u nastavku. Razgovaram sa našom gošćom, a u našem studiju je savjetnica za poljoprivredu u Regionalnom centru za poljoprivredu u Andrijevici, Dragana Vukićević. Dobar dan i dobrodošli.
1: Dobar dan, hvala na pozivu.
0: Na početku najavite nam predstojeći sajam, kada i gdje će biti tačno održan i koja je glavna tema ovogodišnje manifestacije.
1: Šesti sajam poljoprivrede u Andrijevici je manifestacija posvećena promociji poljoprivrede, domaćih proizvoda i vrijednosti naše kraje. Biće održan u ponedjeljak 12. oktobra sa početkom od 11 časova na platou ispred zgrade opštine. Cilj nam je da na jednom mjestu okupimo poljoprivredne proizvođače, domaće prerađivače i posjetioce, ali i da pokažemo koliko potencijala ima sjever Crne Gore. Poseban akcenat je na promociji domaće proizvodnje i proizvoda koji nastaju upravo u našim krajevima.
0: Pa možda da nam kažete i ko organizuje sajam i ko je pružio podršku u njegovoj realizaciji. Koliko je ta institucionalna podrška ključna za održavanje i podizanje kvaliteta jedne ovakve manifestacije na sjeveru?
1: Sajam organizuje Regionalni edukativni centar za održivi razvoj i poljoprivredu uz podršku opštine Andrijevica i Ministarstva poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede. Ova podrška nam je veoma važna jer pokazuje da postoji zajednički interes da se poljoprivreda i domaća proizvodnja na sjeveru dodatno razvijaju. Ovakve manifestacije daju proizvođačima priliku da predstave ono što rade, upoznaju nove kupce i ostvare kontakte za buduću saradnju. Sajmovi imaju važnu ulogu u promociji domaće proizvodnje i povezivanju proizvođača sa tržištem.
0: Svjedoci smo da je prethodnih godina bilo dosta izlagača iz regiona i Crne Gore. Iz kojih krajeva Crne Gore očekujete ove godine posjetioce? Očekuju li se posjetioci iz regiona?
1: Ovako, interesovanje je zaista veliko, na naše veliko zadovoljstvo. Ove godine imamo više od 60 izlagača, što nam je posebno zadovoljstvo i pokazuje da sajam iz godine u godinu dobija na značaju. Očekujemo izlagače i posjetioce kako iz naše, tako i iz susjednih opština, ali i iz drugih krajeva Crne Gore. Želimo da Andrijevica bude mjesto susreta proizvođača, građana i svih onih koji cijene domaći proizvod.
0: Gospođo Vukićević, kažite nam i koje su to pogodnosti za izlagače, da li je učešće besplatno i na koji način se poljoprivredni proizvođači mogu prijaviti i do kada?
1: Da, naravno, učešće je besplatno. Najvažnije je da poljoprivredni proizvođači dobijaju priliku da bez posrednika predstave svoje proizvode potrošačima. Sajam je prilika za promociju, prodaju, razmjenu iskustava i stvaranje novih kontakata. Za konkretne informacije o prijavi i uslovima učešća, zainteresovani se mogu obratiti nama u kancelarijama svakog radnog dana, kao i na Instagram stranici Recandrivice, gdje mogu naći sve informacije o prijavi.
0: Osim tog izložbenog dijela, očekuje se i neki prateći program. Pripremili ste nešto za posjetioce, pa evo prilika da i o tome malo popričamo.
1: Da, naravno. Pripremili smo program koji će osim poljoprivrede i domaćih proizvoda predstaviti kulturnu i muzičku tradiciju našeg kraja. Nastupit će kulturno-umjetničko društvo Komovi Andrijevica, koje će svojim programom predstaviti naše tradicionalno stvaralaštvo. Imaćemo i nastup etnoizvođača Maše Vojvodić, kao i guslara Maksima Vojvodića. Cilj nam je da sajam bude više od izložbe proizvoda, da bude mjesto gdje ćemo predstaviti ono što čini identitet i tradiciju Andrijevice i cijelog ovog kraja, uz degustaciju tradicionalne hrane.
0: Koliko su ovakve manifestacije važne za upoznavanje i povezivanje malih poljoprivrednih proizvođača i plasman njihovih proizvoda na šire tržište i naše zemlje, ali i regiona?
1: Veoma su važne. Mali proizvođači često imaju kvalitetan proizvod, ali nemaju dovoljno mogućnosti da ga predstave širem tržištu. Sajam im upravo to omogućava, da ih ljudi upoznaju, probaju njihove proizvode i ostvare direktan kontakt sa proizvođačem. Istovremeno, proizvođači mogu da razmijene iskustva i upoznaju potencijalne poslovne partnere. Uloga sajmova je promocija domaće proizvodnje, povezivanje proizvođača i otvaranje mogućnosti za širi plasman. Zato evo na samom kraju pozivamo sve građane da posjete 6. sajam poljoprivrede u Andrijevici, podrže naše proizvođače, probaju domaće proizvode i uživaju u bogatom kulturno-umjetničkom programu, a mi ćemo biti dobri domaćini. Nadamo se i lijepom vremenu.
0: Hvala vam puno na gostovanju, izdvojenom vremenu i svim detaljnim informacijama koje ste podijelili sa nama i našim slušaocima. Želim vam mnogo uspjeha u organizaciji sajma poljoprivrede u Andrijevici, veliku posjećenost i odlične rezultate za sve izlagače.
1: Hvala puno.
0: Poštovani slušaoci, bio je to razgovor sa Draganom Vukićević, savjetnicom za poljoprivredu u Regionalnom centru za održivi razvoj i poljoprivredu za sjevernu regiju Andrijevici. Sajam poljoprivrede u Andrijevici je odlična prilika da podržimo domaće proizvođače i uživamo u kvalitetnim proizvodima našeg kraja, zato nemojte propustiti priliku da ga posjetite.
2: Slušate Radio Andrijevicu.

Na današnji dan 1892. godine rođen je Ivo Andrić, čije je djelo donijelo međunarodni ugled i priznanje književnosti južnoslovenskih naroda. Prvi je i do sada jedini južnoslovenski književnik dobitnik Nobelove nagrade za književnost 1961. godine. Poznata djela Eksponto, Znakovi, Na Drini ćuprija, Travnička hronika, Gospođica, Prokleta avlija.

Na prodaju imanje površine 5 hektara u jednom komadu, udaljeno svega 500 metara od centra Andrijevice. Imanje ima vodu, struju i zaseban prilaz, a vlasništvo je 1/1. Zbog površine, lokacije i infrastrukture imanje predstavlja odličnu osnovu za porodično imanje, poljoprivrednu proizvodnju, turistički sadržaj, ruralni turizam, vikend naselje ili dugoročnu investiciju, u zavisnosti od planskih uslova. Andrijevica, 5 hektara, vlasništvo 1/1, cijena po dogovoru. Za sve informacije i obilazak imanja, kontakt putem broja telefona 068-221-778, 068-221-778.

Današnji jutarnji program završavamo također najavom sajma, ali u Petnici. U organizaciji nevladinog udruženja Mreža nevladinih organizacija danas i sutra u Petnici se održava 26. tradicionalni regionalni sajam i 7. međunarodni dani poljoprivrednih proizvoda i domaće radinosti Petnica 2026. Program je počeo u 9 časova, u 12 časova svečano otvaranje sajma, od 12 do 17 časova kulturno-umjetnički program. Za sutra je planiran okrugli sto, predavanje iz oblasti zaštite životne sredine, kao i koji su razvojni potencijali na sjeveru Crne Gore. Da pomenemo da će sajam u našoj opštini biti održan u ponedjeljak u 11 časova. Pratili ste jutarnji program našeg radija, u nastavku možete čuti vijesti koje će saopštiti kolega Dmitar Ćulafić, a zatim i svi naši redovni sadržaji na koje ste već navikli. Poštovani slušaoci, odjavljujemo se, najavljujemo novo druženje u jutarnjem programu za 12. oktobar, ponedjeljak. Prijatan ostatak dana uz naš program.

Povodom ružičastog oktobra, mjeseca posvećenog borbi protiv raka dojke, Dom zdravlja Andrijevica organizovat će preventivne specijalističke preglede za žene sa ciljem da se ukaže na značaj prevencije i ranog otkrivanja ove bolesti. Iz ove zdravstvene ustanove pozivaju žene da iskoriste priliku i obave preventivni pregled, jer rano otkrivanje promjena može imati ključnu ulogu u daljem liječenju i oporavku. Zakazivanje pregleda moguće je kod medicinske sestre u specijalističkoj ambulanti Doma zdravlja. Udruženje penzionera Andrijevica obavještava svoje članove da mogu izvršiti prijavu za kupovinu jagnjadi od proizvođača DOO Mesopromet Bijelo Polje. Jagnjad će se penzionerima prodavati po cijeni od 8,50 € po kilogramu uz mogućnost otplate u 8 mjesečnih beskamatnih rata odbijanjem od penzije. Za realizaciju kupovine zainteresovani penzioneri potrebno je da u fondu PIO, područna jedinica Berane, izvade listing o kreditnom zaduženju koji će biti sastavni dio izjave. Narudžbine za kupovinu jagnjadi mogu se izvršiti svakog radnog dana do 15. oktobra 2026. godine u kancelariji Klubu udruženja penzionera Andrijevica. Iako se prve sjednice redovnih zasjedanja tradicionalno održavaju u prijestolnici Cetinje, današnja sjednica bit će održana u Podgorici nakon procjene da tehnički kapaciteti na Cetinju nisu dovoljni za cjelodnevno zasjedanje parlamenta. Pred poslanicima će biti više od 30 tačaka dnevnog reda, među kojima i predlog za promjenu Ustava Crne Gore, a sjednica bi trebala da počne u 12 sati. Opozicija još nije konkretno dogovorila kako će nastupiti na današnjoj sjednici, a podsjećamo da su iz DPS-a krajem septembra saopštili da prekidaju svaku institucionalnu saradnju sa vladom i parlamentarnom većinom.

U Zagrebu će danas biti održan prvi sastanak mješovitih komisija Crne Gore i Hrvatske, čime zvanično počinju pregovori o rješavanju otvorenih bilateralnih pitanja između dviju država. Crnogorsku delegaciju predvodi ministar odbrane Dragan Krapović, koji je kazao da tamo putuje u dobroj vjeri. Štrajk revizora koji traje od ponedjeljka mogao bi se uskoro okončati ispunjenjem zahtjeva o poboljšanju njihovog materijalnog statusa. To je nakon sastanka sa predstavnicima Ministarstva financija nagovijestio predsjednik Senata Državne revizorske institucije Siniša Čađenović. Sa štrajkačkim odborom, kako saznajemo, razgovarat će i predstavnici parlamenta. Uprava za igre na sreću ostvarila je u prvih 9 mjeseci 2026. godine prihode od 38,77 miliona eura, što je 24,36% više nego u istom periodu prošle godine. Najveći rast zabilježen je kod prihoda od automat klubova, koji su povećani na 51,82%, dok su prihodi od igara na sreću putem interneta porasli 38,62%, saopšteno je iz Uprave za igre na sreću.

Slijede servisne informacije. Zbog planiranih radova na mreži, danas će bez napajanja električnom energijom ostati u terminu od 8.30 do 14.30 dio sela Zabrđe, donji dio sela naselja oko magistralnog puta. Navedeni radovi se izvode u cilju kvalitetnijeg i sigurnijeg napajanja električnom energijom. U slučaju loših vremenskih uslova, radovi će biti odgođeni. Pripadnici stanice policije u Andrijevici su u okviru svojih redovnih aktivnosti u protekla 24 časa kontrolisali 18 vozila i vozača učesnika u saobraćaju. Izdato je 18 naloga za naplatu novčanih kazni. Podnesena je jedna prijava iz oblasti kriminaliteta i javnog reda i mira.

Slijedi vremenska prognoza. Sponzor vremenske prognoze na radio Andrijevici je Diskont Brašna Žito Bačka Berane. U 8 sati u Andrijevici je izmjerena temperatura 12 stepeni, minimalna rano jutros bila je 11, maksimalna jučer 19 stepeni. U protekla 24 časa po metru kvadratnom palo je 4 litra kiše. Vrijeme danas umjereno do potpuno oblačno, povremeno kiša, mjestimično pljuskovi i praćeni grmljavinom, naročito u južnim i centralnim oblastima. Ponegdje su mogući kratkotrajno obilniji pljuskovi. Vjetar najčešće slab do umjeren, pretežno južni u zoni grmljavinskih oblaka, kratkotrajno može biti i jak. Najviša dnevna temperatura vazduha od 14 do 23 stepena. Čuli ste vijesti.

Pepeljuga. Jednom davno živjela je jedna prelijepa djevojčica imena Pepeljuga, sa zlom maćehom i dvije polusestre. Maćeha je bila jako zla, dok su polusestre bile izričito sebične osobe. Pepeljuga je po cijele dane morala obavljati sve kućne poslove bez ičije pomoći. Nije imala ni krevet za spavanje, već je morala spavati pored ognjišta. Iznenada je iz velike palate gdje je živio kralj stigao poziv svim djevojkama da dođu na kraljevski bal, kako bi kraljević odabrao svoju buduću nevjestu. Pepeljuga nije smjela otići na bal jer joj maćeha nije dozvolila i krijući je posmatrala svoje dvije ružne polusestre kako se sa osmijehom na licu spremaju i oblače svoje najljepše haljine za bal. U tom trenutku se Pepeljugi pred očima pojavila dobra vila. Raširenih očiju i široko otvorenih usta

velike konje, a neuglednu bundevu u predivnu kočiju, i tako poput čarolije dobra vila pretvori i njenu poderanu odjeću u prekrasnu haljinu. Pepeljuga nije mogla otići na bal bez prikladnih cipelica na nogama, pa ju je dobra vila iznenadila pravim staklenim cipelicama, koje su joj savršeno pristajale. Pepeljuga je bila presrećna što može otići na bal u pravoj haljini i lijepim cipelama, no dobra vila ju je upozorila kako se mora do ponoći vratiti iz palate, jer će tada sva čarolija nestati. Ulazeći u kočiju, Pepeljuga nije pomišljala kakva ju sve iznenađenja čekaju. Svjetlucava haljina, staklene cipelice i djevojka sa prekrasnim licem očarala je kraljevića. Poželio je plesati sa Pepeljugom cijelu noć. Ali kada su se kazaljke poklopile i kada je sat otkucavao ponoć, morala je pobjeći iz velike dvorane gdje se održavao kraljevski bal, ostavivši kraljevića u nedoumici. Trčeći širokim stepenicama dvorca, otpala joj je jedna staklena cipela, ali se nije smjela vraćati po nju. Nije željela da ju kraljević vidi u poderanoj i prljavoj odjeći, te bosih noga, stoga je trčala sve brže prema svojoj kočiji, kako bi na vrijeme stigla kući. Stigla je prije zle maćehe i polusestara, jer se bojala kako će one saznati da je bila na kraljevskom balu. Kraljević nije imao mira, pitao se zašto je tako draga i dobra djevojka samo otrčala bez traga i smislio način kako će ju pronaći. Svojim je slugama naredio da krenu u potragu za Pepeljugom. Njihov je zadatak bio pronaći djevojku kojoj je savršeno pristajala staklena cipela, kako bi se kraljević mogao oženiti njome. Kada su napokon stigli pred Pepeljuginu kuću, naletjeli su na sebične polusestre, koje su insistirale na isprobavanju staklene cipele. Probaju jedna polusestra, cipela ne odgovara. Isprobaju druga sestra i niti njoj ne odgovara. Bijesni i ljute nisu htjele da sluge pronađu Pepeljugu, ali na svu sreću u tom trenu ona je ušla u sobu i zamolila sluge da i ona isproba staklenu cipelu. Ah, cipelica joj savršeno pristaje. Sluge su odmah ukrcali Pepeljugu u kočiju i doveli ju pred kraljevića. Ubrzo su organizovali svadbu i živjeli srećno i bezbrižno kako je Pepeljuga i zaslužila.

crveno, pacijent nešto zucnu, doktor mu leđa pipnu, zatim ga u čelo kucnu.

Na prodaju imanje površine 5 hektara u jednom komadu, udaljeno svega 500 metara od centra Andrijevice. Imanje ima vodu, struju i zaseban prilaz, a vlasništvo je 1/1. Zbog površine, lokacije i infrastrukture imanje predstavlja odličnu osnovu za porodično imanje, poljoprivrednu proizvodnju, turistički sadržaj, ruralni turizam, vikend naselje ili dugoročnu investiciju, u zavisnosti od planskih uslova. Andrijevica, 5 hektara, vlasništvo 1/1, cijena po dogovoru. Za sve informacije i obilazak imanja, kontakt putem broja telefona 068-221-778, 068-221-778.

0: Obavještenje udruženja penzionera Andrijevica. Obavještavaju se penzioneri i penzionerke, članovi udruženja penzionera, da se mogu prijaviti za kupovinu zimnice jagnjadi od proizvođača DOO Mesopromet Bijelo Polje. Prodaje jagnjadi penzionerima vrši se po cijeni od 8,50 eura po kilogramu sa rokom otplate u 8 mjesečnih beskamatnih rata od penzije. Svaki zainteresovani penzioner za kupovinu jagnjadi treba iz fonda PIO područne jedinice Berane da izvadi listing o kreditnom zaduženju koji će biti sastavni dio izjave. Narudžbu za kupovinu jagnjadi penzioneri mogu izvršiti neposredno radnim danima do 15. oktobra 2026. godine u kancelariji i klubu Udruženja penzionera Andrijevica.
1: Slušate Radio Andrijevicu. Obavještenja.

0: obavještenje Udruženja penzionera Andrijevica. Obavještavaju se penzioneri i penzionerke, članovi Udruženja penzionera, da se mogu prijaviti za kupovinu zimnice jagnjadi od proizvođača DOO Mesopromet Bijelo Polje. Prodaje jagnjadi penzionerima vrši se po cijeni od 8,50 eura po kilogramu sa rokom otplate u 8 mjesečnih beskamatnih rata od penzije. Svaki zainteresovani penzioner za kupovinu jagnjadi treba iz fonda PIO područne jedinice Berane da izvadi listing o kreditnom zaduženju koji će biti sastavni dio izjave. Narudžbu za kupovinu jagnjadi penzioneri mogu izvršiti neposredno radnim danima do 15. oktobra 2026. godine u kancelariji i klubu Udruženja penzionera Andrijevica.
1: Slušate Radio Andrijevicu. Obavještenja.
2: Slušate Radio Andrijevicu.

0: Slušate program Radio Andrijevice, Dnevnik.
1: U Dnevniku izdvajamo: počela prijava za kupovinu jagnjadi za andrijevičke penzionere. Ružičasti oktobar u Andrijevici Dom zdravlja organizuje preventivne preglede za žene. Vlada obezbijedila sredstva za veće zarade državnih revizora. Crna Gora i Hrvatska danas počinju pregovore o otvorenim pitanjima. Uslovi za vožnju povoljni, oprez zbog klizavih kolovoza na pojedinim dionicama. Vrijeme s jutra promjenljivo, pljuskovi i grmljavina. Poštovani slušalci, Dnevnik počinjemo lokalnim aktuelnostima. Sjever Crne Gore posljednjih sedmica u fokusu je poljoprivrede, domaće radinosti i ruralnog razvoja. Otvorene su kuće poljoprivrede u Beranama i Pljevljima, održan je sajam poljoprivrede u Beranama, danas i sutra se sajam održava u Petnici. U Andrijevici se priprema sajam poljoprivrede, manifestacija koja će na jednom mjestu okupiti brojne lokalne proizvođače, izlagače iz regiona, ali i sve ljubitelje autentičnih domaćih proizvoda. Šta nas se očekuje na ovogodišnjem sajmu, koji su ključni sadržaji, te na koji način ova manifestacija doprinosi razvoju i promociji opštine Andrijevica, čućemo u razgovoru koleginice Zorice Bacanović sa savjetnicom za poljoprivredu u Regionalnom edukativnom centru Draganom Vukićević.
2: Najavite nam predstojeći sajam, kada i gdje će biti tačno održan i koja je glavna tema ovogodišnje manifestacije?
3: Šesti sajam poljoprivrede u Andrijevici je manifestacija posvećena promociji poljoprivrede, domaćih proizvoda i vrijednosti naše kraje. Biće održan u ponedjeljak 12. oktobra sa početkom od 11 časova na platou ispred zgrade opštine. Cilj nam je da na jednom mjestu okupimo poljoprivredne proizvođače, domaće prerađivače i posjetioce, ali i da pokažemo koliko potencijala ima sjever Crne Gore. Poseban akcenat je na promociji domaće proizvodnje i proizvoda koji nastaju upravo u našim krajevima.
2: Pa možda da nam kažete i ko organizuje sajam i ko je pružio podršku u njegovoj realizaciji. Koliko je ta institucionalna podrška ključna za održavanje i podizanje kvaliteta jedne ovakve manifestacije na sjeveru?
3: Sajam organizuje Regionalni edukativni centar za održivi razvoj i poljoprivredu uz podršku opštine Andrijevica i Ministarstva poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede. Ova podrška nam je veoma važna jer pokazuje da postoji zajednički interes da se poljoprivreda i domaća proizvodnja na sjeveru dodatno razvijaju. Ovakve manifestacije daju proizvođačima priliku da predstave ono što rade, upoznaju nove kupce i ostvare kontakte za buduću saradnju. Sajmovi imaju važnu ulogu u promociji domaće proizvodnje i povezivanju proizvođača sa tržištem.
2: Svjedoci smo da je prethodnih godina bilo dosta izlagača iz regiona i Crne Gore. Iz kojih krajeva Crne Gore očekujete ove godine posjetioce? Očekuju li se posjetioci iz regiona?
3: Ovako, interesovanje je zaista veliko, na naše veliko zadovoljstvo. Ove godine imamo više od 60 izlagača, što nam je posebno zadovoljstvo i pokazuje da sajam iz godine u godinu dobija na značaju. Očekujemo izlagače i posjetioce kako iz naše, tako i iz susjednih opština, ali i iz drugih krajeva Crne Gore. Želimo da Andrijevica bude mjesto susreta proizvođača, građana i svih onih koji cijene domaći proizvod.
2: Gospođo Vukićević, kažite nam i koje su to pogodnosti za izlagače, da li je učešće besplatno i na koji način se poljoprivredni proizvođači mogu prijaviti i do kada?
3: Da, naravno, učešće je besplatno. Najvažnije je da poljoprivredni proizvođači dobijaju priliku da bez posrednika predstave svoje proizvode potrošačima. Sajam je prilika za promociju, prodaju, razmjenu iskustava i stvaranje novih kontakata. Za konkretne informacije o prijavi i uslovima učešća, zainteresovani se mogu obratiti nama u kancelarijama svakog radnog dana, kao i na Instagram stranici Rec Andrijevice, gdje mogu naći sve informacije o prijavi.
2: Osim tog izložbenog dijela, Očekuje se i neki prateći program. Pripremili ste nešto za posjetioce, pa evo prilika da i o tome malo popričamo.
3: Da, naravno. Pripremili smo program koji će, osim poljoprivrede i domaćih proizvoda, predstaviti kulturnu i muzičku tradiciju našeg kraja. Nastupit će kulturno-umjetničko društvo Komovi Andrijevica, koje će svojim programom predstaviti naše tradicionalno stvaralaštvo. Imaćemo i nastup etnoizvođača Maše Vojvodić, kao i guslara Maksima Vojvodića. Cilj nam je da sajam bude više od izložbe proizvoda, da bude mjesto gdje ćemo predstaviti ono što čini identitet i tradiciju Andrijevice i cijelog ovog kraja, uz degustaciju tradicionalne hrane.
2: Koliko su ovakve manifestacije važne za upoznavanje i povezivanje malih poljoprivrednih proizvođača i plasman njihovih proizvoda na šire tržište i naše zemlje, ali i regiona?
3: Veoma su važne. Mali proizvođači često imaju kvalitetan proizvod, ali nemaju dovoljno mogućnosti da ga predstave širem tržištu. Sajam im upravo to omogućava, da ih ljudi upoznaju, probaju njihove proizvode i ostvare direktan kontakt sa proizvođačem. Istovremeno, proizvođači mogu da razmijene iskustva i upoznaju potencijalne poslovne partnere. Uloga sajmova je promocija domaće proizvodnje, povezivanje proizvođača i otvaranje mogućnosti za širi plasman. Zato evo na samom kraju pozivamo sve građane da posjete 6. sajam poljoprivrede u Andrijevici, podrže naše proizvođače, probaju domaće proizvode i uživaju u bogatom kulturno-umjetničkom programu, a mi ćemo biti dobri domaćini. Nadamo se i lijepom vremenu.
2: Hvala vam puno na gostovanju, izdvojenom vremenu i svim detaljnim informacijama koje ste podijelili sa nama i našim slušaocima. Želim vam mnogo uspjeha u organizaciji sajma poljoprivrede u Andrijevici, veliku posjećenost i odlične rezultate za sve izlagače.
3: Hvala puno.
2: Poštovani slušaoci, bio je to razgovor sa Draganom Vukićević, savjetnicom za poljoprivredu u Regionalnom centru za održivi razvoj i poljoprivredu za sjevernu regiju Andrijevici. Sajam poljoprivrede u Andrijevici je odlična prilika da podržimo domaće proizvođače i uživamo u kvalitetnim proizvodima našeg kraja, zato nemojte propustiti priliku da ga posjetite.

Povodom ružičastog oktobra mjeseca posvećenog borbi protiv raka dojke, Dom zdravlja Andrijevica organizovaće preventivne specijalističke preglede za žene sa ciljem da se ukaže na značaj prevencije i ranog otkrivanja ove bolesti. Iz ove zdravstvene ustanove pozivaju žene da iskoriste priliku i obave preventivni pregled, jer rano otkrivanje promjena može imati ključnu ulogu u daljem liječenju i oporavku. Zakazivanje pregleda moguće je kod medicinske sestre u specijalističkoj ambulanti Doma zdravlja Andrijevica.

Udruženje penzionera Andrijevica obavještava svoje članove da mogu izvršiti prijavu za kupovinu jagnjadi od proizvođača DOO Mesopromet Bijelopolje. Jagnjad će se penzionerima prodavati po cijeni od 8,50 € po kilogramu uz mogućnost otplatu 8-mjesečnih beskamatnih rata odbijanjem od penzije. Za realizaciju kupovine zainteresovani penzioneri potrebno je da u fondu PIO područna jedinica Berane izvade listing o kreditnom zaduženju koji će biti sastavni dio izjave. Narudžbine za kupovinu jagnjadi mogu se izvršiti svakog radnog dana do 15. oktobra 2026. godine u kancelariji i klubu udruženja penzionera Andrijevica.

U Zagrebu će danas biti održan prvi sastanak mješovitih komisija Crne Gore i Hrvatske, čime zvanično počinju pregovori o rješavanju otvorenih bilateralnih pitanja između dvije države. Crnogorsku delegaciju predvodi ministar odbrane Dragan Krapović, koji je kazao da tamo putuje u dobroj vjeri. U fokusu razgovora bit će status školskog broda Jadran i druga pitanja sukcesije vojne imovine. Hrvatski ministar vanjskih poslova Gordan Grlić Radman izjavio je da Hrvatska od Crne Gore, pored školskog broda Jadran, potražuje drugu vojnu imovinu, čija vrijednost prema njihovim riječima premašuje 2,7 milijardi dolara. U izjavi za HRT odbacio je tvrdnje da je riječ o klasičnim bilateralnim pitanjima kojima Hrvatska pokušava da blokira evropski put Crne Gore. Kako ćemo gledati na budućnost Europske unije ako Crna Gora, koja je kandidatkinja, ignoriše prvog komšiju i ne želi zapravo riješiti ta pitanja, zaključuje Grlić Radman.

Sinoptičari za sutra prognoziraju promjenljivo vrijeme. Vrijeme sutra pretežno oblačno i kišovito sa uslovima za povremene pljuskove praćene grmljavinom, naročito u južnim i centralnim oblastima. U južnim i centralnim oblastima su mjestimično moguće umjerene dobije.

0: Slušate Radio Andrijevicu.
1: Ko peva, zlo ne misli.
2: Radio Andrijevica, 24 časa sa vama.

0: Novu u Andrijevici, Cvećara, Čarolija. Mjesto gdje ćete pronaći cvijeće, bukete, poklone, cvjetne aranžmane. Obradujte nekoga ili uljepšajte svoj dom. Za svaki povod i svaku priliku svratite do nas. Ulica Branka Deletića, 55. Kontakt telefon 068 795 990. Da sve zasija, tu je Cvećara Čarolija.
1: Tehnički pregled IGMA Andrijevica. Usluga registracije i osiguranje vozila. Mogućnost otplate na odloženo uz potvrdu. Brzo i lako uz zakazivanje termina. Zakažite vaš termin na vrijeme pozivom na broj 067-111-140. Tehnički pregled IGMA Andrijevica.

slika slikom Lenjina i u pismu jedina tuga što me razbija.

ne šalje. Nic sam mogo poneti sobom tvoje poljubce.

Pepeljuga. Jednom davno živjela je jedna prelijepa djevojčica imena Pepeljuga sa zlom maćehom i dvije polusestre. Maćeha je bila jako zla, dok su polusestre bile izričito sebične osobe. Pepeljuga je po cijele dane morala obavljati sve kućne poslove bez ičije pomoći. Nije imala ni krevet za spavanje, već je morala spavati pored ognjišta. Iznenada je iz velike palate gdje je živio kralj stigao poziv svim djevojkama da dođu na kraljevski bal, kako bi kraljević odabrao svoju buduću nevjestu. Pepeljuga nije smjela otići na bal jer joj maćeha nije dozvolila i krijući je posmatrala svoje dvije ružne polusestre kako se sa osmijehom na licu spremaju i oblače svoje najljepše haljine za bal. U tom trenutku se Pepeljugi pred očima pojavila dobra vila. Raširenih očiju i široko otvorenih ustiju, promatrala je kako dobra vila pretvara sićušne miševe u velike konje, a neuglednu bundevu u predivnu kočiju. I tako, poput čarolije, dobra vila pretvori i njenu poderanu odjeću u prekrasnu haljinu. Pepeljuga nije mogla otići na bal bez prikladnih cipelica na nogama, pa ju je dobra vila iznenadila pravim staklenim cipelicama, koje su joj savršeno pristajale. Pepeljuga je bila presrećna što može otići na bal u pravoj haljini i lijepim cipelama, no dobra vila ju je upozorila kako se mora do ponoći vratiti iz palate, jer će tada sva čarolija nestati. Ulazeći u kočiju, Pepeljuga nije pomišljala kakva ju sve iznenađenja čekaju. Svjetlucava haljina, staklene cipelice i djevojka sa prekrasnim licem očarala je kraljevića. Poželio je plesati sa Pepeljugom cijelu noć. Ali kada su se kazaljke poklopile i kada je sat otkucavao ponoć, morala je pobjeći iz velike dvorane gdje se održavao kraljevski bal, ostavivši kraljevića u nedumici. Trčeći širokim stepenicama dvorca, otpala joj je jedna staklena cipela, ali se nije smjela vraćati po nju. Nije željela da ju kraljević vidi u poderanoj i prljavoj odjeći te bosih noga, stoga je trčala sve brže prema svojoj kočiji, kako bi na vrijeme stigla kući. Stigla je prije zle maćehe i polusestara, jer se bojala kako će one saznati da je bila na kraljevskom balu. Kraljević nije imao mira, pitao se zašto je tako draga i dobra djevojka samo otrčala bez traga i smislio način kako će ju pronaći. Svojim je slugama naredio da krenu u potragu za Pepeljugom. Njihov je zadatak bio pronaći djevojku kojoj je savršeno pristajala staklena cipela, kako bi se kraljević mogao oženiti njome. Kada su napokon stigli pred Pepeljuginu kuću, naletjeli su na sebične polusestre, koje su insistirale na isprobavanju staklene cipele. Probaju jedna polusestra, cipela ne odgovara. Isprobaju druga sestra i niti njoj ne odgovara. Bijesni i ljute nisu htjele da sluge pronađu Pepeljugu, ali na svu sreću u tom trenu ona je ušla u sobu i zamolila sluge da i ona isproba staklenu cipelu. Ah, cipelica joj savršeno pristaje. Sluge su odmah ukrcali Pepeljugu u kočiju i doveli ju pred kraljevića. Ubrzo su organizovali svadbu i živjeli srećno i bezbrižno, kako je Pepeljuga i zaslužila.

0: A niech je już manie.
1: Dva ljuta gusara, a pogled im ledan.

pipnu, pacijent nešto zucnu, doktor mu leđa pipnu, zatim ga u čelo kucnu.

Magarčev savjet. Bio jednom jedan seljak koji je imao velika stada i plodne njive i pašnjake. Bio je ne samo imućan, nego i pametan i obrazovan, a povrh toga je razumio jezik životinja i ptica. U jednoj staji je držao

Na današnji dan 1892. godine rođen je Ivo Andrić, čije je djelo donijelo međunarodni ugled i priznanje književnosti južnoslovenskih naroda. Prvi je i do sada jedini južnoslovenski književnik dobitnik Nobelove nagrade za književnost 1961. godine. Poznata djela Eksponto, Znakovi, Na Drini ćuprija, Travnička hronika, Gospođica, Prokleta avlija.

želi, jer nju je odnio dan. Sve je kao tajna ostalo na

0: Slušate program Radio Andrijevice, Dnevnik.
1: U Dnevniku izdvajamo: počela prijava za kupovinu jagnjadi za andrijevičke penzionere. Ružičasti oktobar u Andrijevici, Dom zdravlja organizuje preventivne preglede za žene. Vlada obezbijedila sredstva za veće zarade državnih revizora. Crna Gora i Hrvatska danas počinju pregovore o otvorenim pitanjima. Uslovi za vožnju povoljni, oprez zbog klizavih kolovoza na pojedinim dionicama. Vrijeme se jutra promjenljivo, pljuskovi i grmljavina. Poštovani slušalci, Dnevnik počinjemo lokalnim aktuelnostima. Sjever Crne Gore posljednjih sedmica u fokusu je poljoprivrede, domaće radinosti i ruralnog razvoja. Otvorene su kuće poljoprivrede u Beranama i Pljevljima, održan je sajam poljoprivrede u Beranama, danas i sutra se sajam održava u Petnici. U Andrijevici se priprema sajam poljoprivrede, manifestacija koja će na jednom mjestu okupiti brojne lokalne proizvođače, izlagače iz regiona, ali i sve ljubitelje autentičnih domaćih proizvoda. Šta nas se očekuje na ovogodišnjem sajmu, koji su ključni sadržaji, te na koji način ova manifestacija doprinosi razvoju i promociji opštine Andrijevica, čućemo u razgovoru koleginice Zorice Bacanović sa savjetnicom za poljoprivredu u Regionalnom edukativnom centru Draganom Vukićević.
2: Najavite nam predstojeći sajam, kada i gdje će biti tačno održan i koja je glavna tema ovogodišnje manifestacije?
3: Šesti sajam poljoprivrede u Andrijevici je manifestacija posvećena promociji poljoprivrede, domaćih proizvoda i vrijednosti naše kraje. Biće održan u ponedjeljak 12. oktobra sa početkom od 11 časova na platou ispred zgrade opštine. Cilj nam je da na jednom mjestu okupimo poljoprivredne proizvođače, domaće prerađivače i posjetioce, ali i da pokažemo koliko potencijala ima sjever Crne Gore. Poseban akcenat je na promociji domaće proizvodnje i proizvoda koji nastaju upravo u našim krajevima.
2: Pa možda da nam kažete i ko organizuje sajam i ko je pružio podršku u njegovoj realizaciji. Koliko je ta institucionalna podrška ključna za održavanje i podizanje kvaliteta jedne ovakve manifestacije na sjeveru?
3: Sajam organizuje Regionalni edukativni centar za održivi razvoj i poljoprivredu uz podršku opštine Andrijevica i Ministarstva poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede. Ova podrška nam je veoma važna jer pokazuje da postoji zajednički interes da se poljoprivreda i domaća proizvodnja na sjeveru dodatno razvijaju. Ovakve manifestacije daju proizvođačima priliku da predstave ono što rade, upoznaju nove kupce i ostvare kontakte za buduću saradnju. Sajmovi imaju važnu ulogu u promociji domaće proizvodnje i povezivanju proizvođača sa tržištem.
2: Svjedoci smo da je prethodnih godina bilo dosta izlagača iz regiona i Crne Gore. Iz kojih krajeva Crne Gore očekujete ove godine posjetioce? Očekuju li se posjetioci iz regiona?
3: Ovako, interesovanje je zaista veliko, na naše veliko zadovoljstvo. Ove godine imamo više od 60 izlagača, što nam je posebno zadovoljstvo i pokazuje da sajam iz godine u godinu dobija na značaju. Očekujemo izlagače i posjetioce kako iz naše, tako i iz susjednih opština, ali i iz drugih krajeva Crne Gore. Želimo da Andrijevica bude mjesto susreta proizvođača, građana i svih onih koji cijene domaći proizvod.
2: Gospođo Vukićević, kažite nam i koje su to pogodnosti za izlagače, da li je učešće besplatno i na koji način se poljoprivredni proizvođači mogu prijaviti i do kada?
3: Da, naravno, učešće je besplatno. Najvažnije je da poljoprivredni proizvođači dobijaju priliku da bez posrednika predstave svoje proizvode potrošačima. Sajam je prilika za promociju, prodaju, razmjenu iskustava i stvaranje novih kontakata. Za konkretne informacije o prijavi i uslovima učešća, zainteresovani se mogu obratiti nama u kancelarijama svakog radnog dana, kao i na Instagram stranici Rec Andrijevice, gdje mogu naći sve informacije o prijavi.
2: Osim tog izložbenog dijela, Očekuje se i neki prateći program. Pripremili ste nešto za posjetioce, pa evo prilika da i o tome malo popričamo.
3: Da, naravno. Pripremili smo program koji će, osim poljoprivrede i domaćih proizvoda, predstaviti kulturnu i muzičku tradiciju našeg kraja. Nastupit će kulturno-umjetničko društvo Komovi Andrijevica, koje će svojim programom predstaviti naše tradicionalno stvaralaštvo. Imaćemo i nastup etnoizvođača Maše Vojvodić, kao i guslara Maksima Vojvodića. Cilj nam je da sajem bude više od izložbe proizvoda, da bude mjesto gdje ćemo predstaviti ono što čini identitet i tradiciju Andrijevice i cijelog ovog kraja, uz degustaciju tradicionalne hrane.
2: Koliko su ovakve manifestacije važne za upoznavanje i povezivanje malih poljoprivrednih proizvođača i plasman njihovih proizvoda na šire tržište i naše zemlje, ali i regiona?
3: Veoma su važne. Mali proizvođači često imaju kvalitetan proizvod, ali nemaju dovoljno mogućnosti da ga predstave širem tržištu. Sajem im upravo to omogućava, da ih ljudi upoznaju, probaju njihove proizvode i ostvare direktan kontakt sa proizvođačem. Istovremeno, proizvođači mogu da razmijene iskustva i upoznaju potencijalne poslovne partnere. Uloga sajmova je promocija domaće proizvodnje, povezivanje proizvođača i otvaranje mogućnosti za širi plasman. Zato evo na samom kraju pozivamo sve građane da posjete 6. sajam poljoprivrede u Andrijevici, podrže naše proizvođače, probaju domaće proizvode i uživaju u bogatom kulturno-umjetničkom programu, a mi ćemo biti dobri domaćini. Nadamo se i lijepom vremenu.
2: Hvala vam puno na gostovanju, izdvojenom vremenu i svim detaljnim informacijama koje ste podijelili sa nama i našim slušaocima. Želim vam mnogo uspjeha u organizaciji sajma poljoprivrede u Andrijevici, veliku posjećenost i odlične rezultate za sve izlagače.
3: Hvala puno.
2: Poštovani slušaoci, bio je to razgovor sa Draganom Vukićević, savjetnicom za poljoprivredu u Regionalnom centru za održivi razvoj i poljoprivredu za sjevernu regiju Andrijevici. Sajam poljoprivrede u Andrijevici je odlična prilika da podržimo domaće proizvođače i uživamo u kvalitetnim proizvodima našeg kraja, zato nemojte propustiti priliku da ga posjetite.

Povodom ružičastog oktobra mjeseca posvećenog borbi protiv raka dojke, Dom zdravlja Andrijevica organizovat će preventivne specijalističke preglede za žene sa ciljem da se ukaže na značaj prevencije ranog otkrivanja ove bolesti. Iz ove zdravstvene ustanove pozivaju žene da iskoriste priliku i obave preventivni pregled, jer rano otkrivanje promjena može imati ključnu ulogu u daljem liječenju i oporavku. Zakazivanje pregleda moguće je kod medicinske sestre u specijalističkoj ambulanti Doma zdravlja Andrijevica.

Udruženje penzionera Andrijevica obavještava svoje članove da mogu izvršiti prijavu za kupovinu jagnjadi od proizvođača DOO Mesopromet Bijelopolje. Jagnjad će se penzionerima prodavati po cijeni od 8,50 € po kilogramu uz mogućnost otplatu 8-mjesečnih beskamatnih rata odbijanjem od penzije. Za realizaciju kupovine zainteresovani penzioneri potrebno je da u fondu PIO područna jedinica Berane izvade listing o kreditnom zaduženju koji će biti sastavni dio izjave. Narudžbine za kupovinu jagnjadi mogu se izvršiti svakog radnog dana do 15. oktobra 2026. godine u kancelariji i klubu udruženja penzionera Andrijevica.

U Zagrebu će danas biti održan prvi sastanak mješovitih komisija Crne Gore i Hrvatske, čime zvanično počinju pregovori o rješavanju otvorenih bilateralnih pitanja između dvije države. Crnogorsku delegaciju predvodi ministar odbrane Dragan Krapović, koji je kazao da tamo putuje u dobroj vjeri. U fokusu razgovora bit će status školskog broda Jadran i druga pitanja sukcesije vojne imovine. Hrvatski ministar vanjskih poslova Gordan Grlić Radman izjavio je da Hrvatska od Crne Gore, pored školskog broda Jadran, potražuje drugu vojnu imovinu, čija vrijednost prema njihovim riječima premašuje 2,7 milijardi dolara. U izjavi za HRT odbacio je tvrdnje da je riječ o klasičnim bilateralnim pitanjima kojima Hrvatska pokušava da blokira evropski put Crne Gore. Kako ćemo gledati na budućnost Evropske unije ako Crna Gora, koja je kandidatkinja, ignoriše prvog komšiju i ne želi zapravo riješiti ta pitanja, zaključuje Grlić Radman.

0: FM. Novo u Andrijevici, cvećara Čarolija. Mjesto gdje ćete pronaći cvijeće, bukete, poklone, cvjetne aranžmane. Obradujte nekoga ili uljepšajte svoj dom. Za svaki povod i svaku priliku svratite do nas. Ulica Branka Deletića, 55. Kontakt telefon 068 795 990. Da sve zasija, tu je cvećara Čarolija.
1: Tehnički pregled IGMA Andrijevica. Usluga registracije i osiguranje vozila. Mogućnost otplate na odloženo uz potvrdu. Brzo i lako uz zakazivanje termina. Zakažite vaš termin na vrijeme pozivom na broj 067-111-140. Tehnički pregled IGMA Andrijevica.

95 bita 8 MHz frekvencija vašeg srca, Radio Andrijevica.

Dobar dan, poštovani slušaoci studija Radio Andrijevice. Vrijeme je za naše popodnevno druženje. Do 19 časova bit ćemo zajedno uz dobru muziku, aktuelne informacije i sve ono što bi vam moglo biti važno za ostatak dana. Za početak provjeravamo i kako nas vrijeme očekuje do kraja dana. Prema prognozi sinoptičara, tokom poslije podneva bit će umjereno do potpuno oblačno vrijeme, povremeno kiša, mjestimično pljuskovi praćeni grmljavinom, naročito u južnim i centralnim oblastima naše zemlje. Ponegdje su mogući i kratkotrajni obilni pljuskovi. Vjetar najčešće je slab do umjeren, pretežno južni, u zoni grmljavinskih oblaka, kratkotrajno može biti jak. Najviša dnevna temperatura vazduha danas u našoj zemlji od 14 do 23 stepena. Sponzor vremenske prognoze na talasima Radio Andrijevice je Diskont Brašna Žitobačka Berane. Uz poziv da i ovo popodne budete sa nama, dežurna ekipa Zorica, Ramiz i Velibor žele vam lijep ostatak dana i svako dobro.

Na prodaju imanje površine 5 hektara u jednom komadu, udaljeno svega 500 metara od centra Andrijevice. Imanje ima vodu, struju i zaseban prilaz, a vlasništvo je 1/1. Zbog površine lokacije i infrastrukture imanje predstavlja odličnu osnovu za porodično imanje, poljoprivrednu proizvodnju, turistički sadržaj, ruralni turizam, vikend naselje ili dugoročnu investiciju, u zavisnosti od planskih uslova. Andrijevica, 5 hektara, vlasništvo 1/1, cijena po dogovoru. Za sve informacije i obilazak imanja, kontakt putem broja telefona 068-221-778, 068-221-778.

Povodom ružičastog oktobra, mjeseca posvećenog borbi protiv raka dojke, Dom zdravlja Andrijevica organizovat će preventivne specijalističke preglede za žene sa ciljem da se ukaže na značaj prevencije i ranog otkrivanja ove bolesti. Iz ove zdravstvene ustanove pozivaju žene da iskoriste priliku i obave preventivni pregled, jer rano otkrivanje promjena može imati ključnu ulogu u daljem liječenju i oporavku. Zakazivanje pregleda moguće je kod medicinske sestre u specijalističkoj ambulanti Doma zdravlja. Udruženje penzionera Andrijevica obavještava svoje članove da mogu izvršiti prijavu za kupovinu jagnjadi od proizvođača DOO Mesopromet Bijelo Polje. Jagnjad će se penzionerima prodavati po cijeni od 8,50 € po kilogramu uz mogućnost otplate u 8 mjesečnih beskamatnih rata odbijanjem od penzije. Za realizaciju kupovine zainteresovani penzioneri potrebno je da u fondu PIO područna jedinica Berane izvade listing o kreditnom zaduženju koji će biti sastavni dio izjave. Narudžbine za kupovinu jagnjadi mogu se izvršiti svakog radnog dana do 15. oktobra 2026. godine u kancelariji Klubu udruženja penzionera Andrijevica. U Zagrebu će danas biti održan prvi sastanak mješovitih komisija Crne Gore i Hrvatske, čime zvanično počinju pregovori o rješavanju otvorenih bilateralnih pitanja između dviju država. Crnogorsku delegaciju predvodi ministar odbrane Dragan Krapović, koji je kazao da tamo putuje u dobroj vjeri. Štrajk revizora koji traje od ponedjeljka mogao bi se uskoro okončati ispunjenjem zahtjeva o poboljšanju njihovog materijalnog statusa. To je nakon sastanka sa predstavnicima Ministarstva financija nagovijestio predsjednik Senata Državne revizorske institucije Siniša Čađenović. Sa štrajkačkim odborom, kako saznajemo, razgovarat će i predstavnici parlamenta. Uprava za igre na sreću ostvarila je u prvih 9 mjeseci 2026. godine prihode od 38,77 miliona eura, što je 24,36% više nego u istom periodu prošle godine. Najveći rast zabilježen je kod prihoda od automat klubova, koji su povećani na 51,82%, dok su prihodi od igara na sreću putem interneta porasli 38,62%, saopšteno je iz Uprave za igre na sreću.

Slijedi vremenska prognoza. Sponzor vremenske prognoze na radio Andrijevici je Diskont Brašna Žito Bačka Berane. Vrijeme danas umjereno do potpuno oblačno, povremeno kiša, mjestimično pljuskovi i praćeni grmljavinom, naročito u južnim i centralnim oblastima. Ponegdje su mogući kratkotrajno obilniji pljuskovi. Vjetar najčešće slab do umjeren, pretežno južni u zoni grmljavinskih oblaka, kratkotrajno može biti i jak. Najviša dnevna temperatura vazduha od 14 do 23 stepena. Čuli ste vijesti.

0: Slušate Radio Andrijevicu.
1: Odluči se za najbolje. Radio Andrijevica.

U ovom uključenju provjeravamo i popodnevni raspored rada u domu zdravlja, eventualne prekide u napajanju električnom energijom, imamo i informaciju iz stanice policije u našem gradu, Automoto Savez i druge servisne informacije.

0: Utisku dana danas, poštovani slušaoci, govorimo o poljoprivredi. U Andrijevici se priprema sajem poljoprivrede, manifestacija koja će na jednom mjestu okupiti brojne lokalne proizvođače i izlagače iz regiona, ali i sve ljubitelje autentičnih domaćih proizvoda. Šta nas sve očekuje na ovogodišnjem sajmu, koji su ključni sadržaj, te na koji način ova manifestacija doprinosi razvoju i promociji opštine Andrijevica, čućete u nastavku. Razgovaram sa našom gošćom, a u našem studiju je savjetnica za poljoprivredu u Regionalnom centru za poljoprivredu u Andrijevici, Dragana Vukićević. Dobar dan i dobrodošli.
1: Dobar dan, hvala na pozivu.
0: Na početku najavite nam predstojeći sajam, kada i gdje će biti tačno održan i koja je glavna tema ovogodišnje manifestacije.
1: Šesti sajam poljoprivrede u Andrijevici je manifestacija posvećena promociji poljoprivrede, domaćih proizvoda i vrijednosti naše kraje. Biće održan u ponedjeljak 12. oktobra sa početkom od 11 časova na platou ispred zgrade opštine. Cilj nam je da na jednom mjestu okupimo poljoprivredne proizvođače, domaće prerađivače i posjetioce, ali i da pokažemo koliko potencijala ima sjever Crne Gore. Poseban akcenat je na promociji domaće proizvodnje i proizvoda koji nastaju upravo u našim krajevima.
0: Pa možda da nam kažete i ko organizuje sajam i ko je pružio podršku u njegovoj realizaciji. Koliko je ta institucionalna podrška ključna za održavanje i podizanje kvaliteta jedne ovakve manifestacije na sjeveru?
1: Sajam organizuje Regionalni edukativni centar za održivi razvoj i poljoprivredu uz podršku opštine Andrijevica i Ministarstva poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede. Ova podrška nam je veoma važna jer pokazuje da postoji zajednički interes da se poljoprivreda i domaća proizvodnja na sjeveru dodatno razvijaju. Ovakve manifestacije daju proizvođačima priliku da predstave ono što rade, upoznaju nove kupce i ostvare kontakte za buduću saradnju. Sajmovi imaju važnu ulogu u promociji domaće proizvodnje i povezivanju proizvođača sa tržištem.
0: Svjedoci smo da je prethodnih godina bilo dosta izlagača iz regiona i Crne Gore. Iz kojih krajeva Crne Gore očekujete ove godine posjetioce? Očekuju li se posjetioci iz regiona?
1: Ovako, interesovanje je zaista veliko. Na naše veliko zadovoljstvo. Ove godine imamo više od 60 izlagača, što nam je posebno zadovoljstvo i pokazuje da sajam iz godine u godinu dobija na značaju. Očekujemo izlagače i posjetioce kako iz naše, tako i iz susjednih opština, ali i iz drugih krajeva Crne Gore. Želimo da Andrijevica bude mjesto susreta proizvođača, građana i svih onih koji cijene domaći proizvod.
0: Gospođo Vukićević, kažite nam i koje su to pogodnosti za izlagače, da li je učešće besplatno i na koji način se poljoprivredni proizvođači mogu prijaviti i do kada?
1: Da, naravno, učešće je besplatno. Najvažnije je da poljoprivredni proizvođači dobijaju priliku da bez posrednika predstave svoje proizvode potrošačima. Sajam je prilika za promociju, prodaju, razmjenu iskustava i stvaranje novih kontakata. Za konkretne informacije o prijavi i uslovima učešća, zainteresovani se mogu obratiti nama u kancelarijama svakog radnog dana, kao i na Instagram stranici Rec Andrijevice, gdje mogu naći sve informacije o prijavi.
0: Osim tog izložbenog dijela, očekuje se i neki prateći program. Pripremili ste nešto za posjetioce, pa evo prilika da i o tome malo popričamo.
1: Da, naravno. Pripremili smo program koji će osim poljoprivrede i domaćih proizvoda predstaviti kulturnu i muzičku tradiciju našeg kraja. Nastupit će kulturno-umjetničko društvo Komovi Andrijevica, koje će svojim programom predstaviti naše tradicionalno stvaralaštvo. Imaćemo i nastup etnoizvođača Maše Vojvodić, kao i guslara Maksima Vojvodića. Cilj nam je da sajam bude više od izložbe proizvoda, da bude mjesto gdje ćemo predstaviti ono što čini identitet i tradiciju Andrijevice i cijelog ovog kraja, uz degustaciju tradicionalne hrane.
0: Koliko su ovakve manifestacije važne za upoznavanje i povezivanje malih poljoprivrednih proizvođača i plasman njihovih proizvoda na šire tržište i naše zemlje, ali i regiona?
1: Veoma su važne. Mali proizvođači često imaju kvalitetan proizvod, ali nemaju dovoljno mogućnosti da ga predstave širem tržištu. Sajam im upravo to omogućava, da ih ljudi upoznaju, probaju njihove proizvode i ostvare direktan kontakt sa proizvođačem. Istovremeno, proizvođači mogu da razmijene iskustva i upoznaju potencijalne poslovne partnere. Uloga sajmova je promocija domaće proizvodnje, povezivanje proizvođača i otvaranje mogućnosti za širi plasman. Zato evo na samom kraju pozivamo sve građane da posjete 6. sajam poljoprivrede u Andrijevici, podrže naše proizvođače, probaju domaće proizvode i uživaju u bogatom kulturno-umjetničkom programu, a mi ćemo biti dobri domaćini. Nadamo se i lijepom vremenu.
0: Hvala vam puno na gostovanju, izdvojenom vremenu i svim detaljnim informacijama koje ste podijelili sa nama i našim slušaocima. Želim vam mnogo uspjeha u organizaciji sajma poljoprivrede u Andrijevici, veliku posjećenost i odlične rezultate za sve izlagače.
1: Hvala puno.
0: Poštovani slušaoci, bio je to razgovor sa Draganom Vukićević, savjetnicom za poljoprivredu u Regionalnom centru za održivi razvoj i poljoprivredu za sjevernu regiju Andrijevici. Sajam poljoprivrede u Andrijevici je odlična prilika da podržimo domaće proizvođače i uživamo u kvalitetnim proizvodima našeg kraja, zato nemojte propustiti priliku da ga posjetite.
2: Slušate Radio Andrijevicu.

Vrijeme je da čujemo i šta nam zvijezde poručuju. Horoskop. Ovan, em su okolnosti danas opterećujuće po vas, em morate da žurite zbog kratkih vremenskih rokova, što vam nikako ne odgovara. Potražite pomoć kolega, mogu vam izaći u susret. Niste opušteni u kontaktu sa voljenom osobom. Bik. Neke šanse se neočekivano mogu otvoriti kroz dogovore sa poslovnim saradnicima. Od vas se zahtijeva brza odluka, pa budite spremni da reagujete. Osjećate se sputano u nekim okolnostima koje vam ne odgovaraju, kada je vaš emotivni život u pitanju. Blizanci. Jednim dijelom su se neke vama bitne situacije ubrzale, ali još uvijek ne dobijate naznake da je rješenje blizu. Izgleda da ćete još neko vrijeme morati da budete strpljivi. Više ste otvoreni za kontakt i flertovanje sa suprotnim polom.

Rak. Tokom dana ćete uspjeti da dođete do rješenja za zastoje koje ste imali u poslu. Ipak, čini se da ćete samo djelimično obaviti ono što se od vas očekuje. Sa voljenom osobom danas je u potpunosti odnos promjenjiv. Lav, tenzija koju ste osjećali u poslu, naročito vezana za kontakte sa saradnicima, danas se osjetno smiruje. Uglavnom uspijevate da ostvarite kontakte i dogovore. U nekim kasnim večernjim satima može doći do nesporazuma sa voljenom osobom. Djevica, bilo bi dobro ako biste popodne iskoristili da završite zahtjevnije obaveze, jer vam je u tom periodu jača koncentracija i više ste fokusirani. Ne odlažite ono što morate da obavite, kasnije će biti teže. U kontaktu sa suprotnim polom ste pričljivi, zabavni i duhoviti.

jarac. Ublažite stav prema onima sa kojima dolazite u kontakt. Osjećate nervozu, pa možete biti netolerantni i naporni u komunikaciji. Nemojte kritikovati druge. Odnos sa voljenom osobom može biti ispunjen lijepim strastima ako se malo opustite. Vodolija, nekim situacijama niste baš u potpunosti zadovoljni, ali ne možete da poreknete da stvari u poslu dolaze na svoje mjesto. Ipak svjesni ste da se oko nekih projekata morate još potruditi. Dan je ispunjen kontaktima sa mnogo ljudi. Zanimljiva dešavanja. Ribe, energija ovog dana vam prija, solidno ste raspoloženi i spremni da se posvetite obavezama. Sa lakoćom ćete uspostaviti kvalitetnu komunikaciju sa saradnicima. Jedna osoba vam prebacuje da nemate dovoljno vremena za nju. Raščistite nesporazume.

0: Novu u Andrijevici, Cvećara, Čarolija. Mjesto gdje ćete pronaći cvijeće, bukete, poklone, cvjetne aranžmane. Obradujte nekoga ili uljepšajte svoj dom. Za svaki povod i svaku priliku svratite do nas. Ulica Branka Deletića, 55. Kontakt telefon 068 795 990. Da sve zasija, tu je Cvećara Čarolija.
1: Tehnički pregled IGMA Andrijevica. Usluga registracije i osiguranje vozila. Mogućnost otplate na odloženo uz potvrdu. Brzo i lako uz zakazivanje termina. Zakažite vaš termin na vrijeme pozivom na broj 067-111-140. Tehnički pregled IGMA Andrijevica.

Čekajte, samo malo. Kafana gori, ljudi, pomozite i vratite se na svoje mjesta. Previše i previše tijesno je večeras. Borko Radivojević, Tigrovi, Tamara Milutin.

Povodom ružičastog oktobra, mjeseca posvećenog borbi protiv raka dojke, Dom zdravlja Andrijevica organizovat će preventivne specijalističke preglede za žene sa ciljem da se ukaže na značaj prevencije i ranog otkrivanja ove bolesti. Iz ove zdravstvene ustanove pozivaju žene da iskoriste priliku i obave preventivni pregled, jer rano otkrivanje promjena može imati ključnu ulogu u daljem liječenju i oporavku. Zakazivanje pregleda moguće je kod medicinske sestre u specijalističkoj ambulanti Doma zdravlja. Udruženje penzionera Andrijevica obavještava svoje članove da mogu izvršiti prijavu za kupovinu jagnjadi od proizvođača DOO Mesopromet Bijelo Polje. Jagnjad će se penzionerima prodavati po cijeni od 8 eura i 50 centi po kilogramu uz mogućnost otplate u 8 mjesečnih beskamatnih rata odbijanjem od penzije. Za realizaciju kupovine zainteresovani penzioneri potrebno je da u fondu PIO, područna jedinica Berane, izvade listing o kreditnom zaduženju koji će biti sastavni dio izjave. Narudžbine za kupovinu jagnjadi mogu se izvršiti svakog radnog dana do 15. oktobra 2026. godine u kancelariji Klubu udruženja penzionera Andrijevica. U Zagrebu će danas biti održan prvi sastanak mješovitih komisija Crne Gore i Hrvatske, čime zvanično počinju pregovori o rješavanju otvorenih bilateralnih pitanja između dviju država. Crnogorsku delegaciju predvodi ministar odbrane Dragan Krapović, koji je kazao da tamo putuje u dobroj vjeri. Štrajk revizora koji traje od ponedjeljka mogao bi se uskoro okončati ispunjenjem zahtjeva o poboljšanju njihovog materijalnog statusa. To je nakon sastanka sa predstavnicima Ministarstva financija nagovijestio predsjednik Senata Državne revizorske institucije Siniša Čađenović. Sa štrajkačkim odborom, kako saznajemo, razgovarat će i predstavnici parlamenta. Uprava za igre na sreću ostvarila je u prvih 9 mjeseci 2026. godine prihode od 38,77 miliona eura, što je 24,36% više nego u istom periodu prošle godine. Najveći rast zabilježen je kod prihoda od automat klubova, koji su povećani na 51,82%, dok su prihodi od igara na sreću putem interneta porasli 38,62%, saopšteno je iz Uprave za igre na sreću.

Slijedi vremenska prognoza. Sponzor vremenske prognoze na radio Andrijevici je Diskont Brašna Žito Bačka Berane. Vrijeme danas umjereno do potpuno oblačno, povremeno kiša, mjestimično pljuskovi i praćeni grmljavinom, naročito u južnim i centralnim oblastima. Ponegdje su mogući kratkotrajno obilniji pljuskovi. Vjetar najčešće slab do umjeren, pretežno južni u zoni grmljavinskih oblaka, kratkotrajno može biti i jak. Najviša dnevna temperatura vazduha od 14 do 23 stepena. Čuli ste vijesti.

Vrijeme je da čujemo i šta nam zvijezde poručuju. Horoskop. Ovan, em su okolnosti danas opterećujuće po vas, em morate da žurite zbog kratkih vremenskih rokova, što vam nikako ne odgovara. Potražite pomoć kolega, mogu vam izaći u susret. Niste opušteni u kontaktu sa voljenom osobom. Bik. Neke šanse se neočekivano mogu otvoriti kroz dogovore sa poslovnim saradnicima. Od vas se zahtijeva brza odluka, pa budite spremni da reagujete. Osjećate se sputano u nekim okolnostima koje vam ne odgovaraju, kada je vaš emotivni život u pitanju. Blizanci. Jednim dijelom su se neke vama bitne situacije ubrzale, ali još uvijek ne dobijate naznake da je rješenje blizu. Izgleda da ćete još neko vrijeme morati da budete strpljivi. Više ste otvoreni za kontakt i flertovanje sa suprotnim polom.

Rak. Tokom dana ćete uspjeti da dođete do rešenja za zastoje koje ste imali u poslu. Ipak, čini se da ćete samo djelimično obaviti ono što se od vas očekuje. Sa voljenom osobom danas je u potpunosti odnos promenljiv. Lav, tenzija koju ste osjećali u poslu, naročito vezana za kontakte sa saradnicima, danas se osjetno smiruje. Uglavnom, uspijevate da ostvarite kontakte i dogovore. U nekim kasnim večernjim satima može doći do nesporazuma sa voljenom osobom. Djevica. Bilo bi dobro ako biste popodne iskoristili da završite zahtjevnije obaveze, jer vam je u tom periodu jača koncentracija i više ste fokusirani. Ne odlažite ono što morate da obavite, kasnije će biti teže. U kontaktu sa suprotnim polom ste pričljivi, zabavni i duhoviti.

Jarac. Ublažite stav prema onima sa kojima dolazite u kontakt. Osjećate nervozu, pa možete biti netolerantni i naporni u komunikaciji. Nemojte kritikovati druge. Odnos sa voljenom osobom može biti ispunjen lijepim strastima ako se malo opustite. Vodolija, nekim situacijama niste baš u potpunosti zadovoljni, ali ne možete da poreknete da stvari u poslu dolaze na svoje mjesto. Ipak svjesni ste da se oko nekih projekata morate još potruditi. Dan je ispunjen kontaktima sa mnogo ljudi. Zanimljiva dešavanja. Ribe, energija ovog dana vam prija, solidno ste raspoloženi i spremni da se posvetite obavezama. Sa lakoćom ćete uspostaviti kvalitetnu komunikaciju sa saradnicima. Jedna osoba vam prebacuje da nemate dovoljno vremena za nju. Raščistite nesporazume.

Pratite program Radio Andrijevice, da li ste znali? Da li ste znali da je otprilike 10% površine Zemlje trajno? Venera je jedina planeta koja se rotira u smjeru kazaljke na satu. Fudbal je najgledaniji sport na svijetu. Pratite program Radio Andrijevice, da li ste znali? Na Uranu ljeto i zima traju po 21 godinu. Ljudska glava sadrži 22 kosti. U prosjeku čovjek udahne 23.000 puta dnevno. U prosjeku čovjek izgovori skoro 5.000 riječi dnevno, ipak 80% od toga priča sam sa sobom. Neki Eskimi koriste frižidere kako bi spriječili potpuno smrzavanje hrane. Pratite program Radio Andrijevice, da li ste znali? Ljudsko srce pravi toliki pritisak u tijelu dok pumpa da može izbaciti mlaz krvi preko 9 metara. Tokom posljednjih 150 godina je prosječna visina ljudi u industrializovanim zemljama porasla za 10 cm. Ako se količina vode u čovjekovom organizmu smanji za samo 1%, čovjek osjeća žeđ. Sumerijanci su izumili rukopis 4. vijeka prije nove ere. Čovjek može preživjeti otprilike mjesec dana bez hrane, ali samo oko nedjelju dana bez vode. Jedina kost koja nije povezana sa drugom kosti nalazi se u grlu čovjeka. Prosječan čovjek u svom životu popije oko 75.000 litara vode. Jezik je najjači mišić u ljudskom tijelu. Pratite program Radio Andrijevice, da li ste znali? Na svijetu je skoro 1,2 milijarde ljudi neuhranjeno, a isto toliko ima gojaznih ljudi. Grof Alessandro Volta je izumio prvu bateriju u 18. vijeku. Sadašnji broj živih ljudi na zemlji je veći od broja svih preminulih ljudi koji su ikada živjeli na zemlji. Pratite program Radio Andrijevice, da li ste znali? Donja vilica je najtvrđa kost u čovjekovom tijelu. Za vrijeme totalnog pomračenja sunca temperatura na zemlji opada za oko 6 stepeni Celzijusovih. Jedna šargarepa sadrži preko 200% preporučljive dnevne doze vitamina A. Pratite program Radio Andrijevice, da li ste znali? Ljudski želudac mora da proizvede novi sloj sluzi jednom u dvije nedjelje kako ne bi svario sam sebe. U ljudskom tijelu je butna kost najduža kost.

0: Novu u Andrijevici, Cvećara, Čarolija. Mjesto gdje ćete pronaći cvijeće, bukete, poklone i cvjetne aranžmane. Obradujte nekoga ili uljepšajte svoj dom. Za svaki povod i svaku priliku svratite do nas. Ulica Branka Deletića, 55. Kontakt telefon 068 795 990. Da sve zasija, tu je Cvećara Čarolija.
1: Tehnički pregled IGMA Andrijevica. Usluga registracije i osiguranje vozila. Mogućnost otplate na odloženo uz potvrdu. Brzo i lako uz zakazivanje termina. Zakažite vaš termin na vrijeme pozivom na broj 067-111-140. Tehnički pregled IGMA Andrijevica.

Andrejevici protiče u znaku oblačnog i kišovitog vremena, a u Crnoj Gori s jutra umjereno do potpuno oblačno, povremeno kiše ili pljusak, ponegdje i grmljavina, češće padavine u južnim i centralnim oblastima. Vjetar južnih smjerova slab do umjeren, ponegdje pojačan. U zoni grmljavinskih oblaka vjetar kratkotrajno može biti jak. Jutarnja temperatura vazduha s jutra od 10 do 19, a najviša dnevna od 13 do 23 stepena. Toliko, poštovani slušaoci, u našem popodnevnom druženju. Novo druženje u ovom popodnevnom terminu zakazujemo za ponedjeljak 12. oktobar. Vama želimo ugodan vikend.

Pepeljuga. Jednom davno živjela je jedna prelijepa djevojčica imena Pepeljuga sa zlom maćehom i dvije polusestre. Maćeha je bila jako zla dok su polusestre bile izričito sebične osobe. Pepeljuga je po cijele dane morala obavljati sve kućne poslove bez ičije pomoći. Nije imala ni krevet za spavanje, već je morala spavati pored ognjišta. Iznenada je iz velike palate gdje je živio kralj stigao poziv svim djevojkama da dođu na kraljevski bal, kako bi kraljević odabrao svoju buduću nevjestu. Pepeljuga nije smjela otići na bal jer joj maćeha nije dozvolila i krijući je posmatrala svoje dvije ružne polusestre kako se sa osmijehom na licu spremaju i oblače svoje najljepše haljine za bal. U tom trenutku se Pepeljugi pred očima pojavila dobra vila. Raširenih očiju i široko otvorenih ustiju, promatrala je kako dobra vila pretvara sićušne miševe u velike konje, a neuglednu bundevu u predivnu kočiju. I tako, poput čarolije, dobra vila pretvori i njenu poderanu odjeću u prekrasnu haljinu. Pepeljuga nije mogla otići na bal bez prikladnih cipelica na nogama, pa ju je dobra vila iznenadila pravim staklenim cipelicama, koje su joj savršeno pristajale. Pepeljuga je bila presrećna što može otići na bal u pravoj haljini i lijepim cipelama, no dobra vila ju je upozorila kako se mora do ponoći vratiti iz palate, jer će tada sva čarolija nestati. Ulazeći u kočiju, Pepeljuga nije pomišljala kakva ju sve iznenađenja čekaju. Svjetlucava haljina, staklene cipelice i djevojka sa prekrasnim licem očarala je kraljevića. Poželio je plesati sa Pepeljugom cijelu noć. Ali kada su se kazaljke poklopile i kada je sat otkucavao ponoć, morala je pobjeći iz velike dvorane gdje se održavao kraljevski bal, ostavivši kraljevića u nedoumici. Trčeći širokim stepenicama dvorca, otpala joj je jedna staklena cipela, ali se nije smjela vraćati po nju. Nije željela da ju kraljević vidi u poderanoj i prljavoj odjeći, te bosih noga, stoga je trčala sve brže prema svojoj kočiji, kako bi na vrijeme stigla kući. Stigla je prije zle maćehe i polusestara, jer se bojala kako će one saznati da je bila na kraljevskom balu. Kraljević nije imao mira, pitao se zašto je tako draga i dobra djevojka samo otrčala bez traga i smislio način kako će ju pronaći. Svojim je slugama naredio da krenu u potragu za Pepeljugom. Njihov je zadatak bio pronaći djevojku kojoj je savršeno pristajala staklena cipela, kako bi se kraljević mogao oženiti njome. Kada su napokon stigli pred Pepeljuginu kuću, naletjeli su na sebične polusestre, koje su insistirale na isprobavanju staklene cipele. Probaju jedna polusestra, cipela ne odgovara. Isprobaju druga sestra i niti njoj ne odgovara. Bijesni i ljute nisu htjele da sluge pronađu Pepeljugu, ali na svu sreću u tom trenu ona je ušla u sobu i zamolila sluge da i ona isproba staklenu cipelu. Ah, cipelica joj savršeno pristaje. Sluge su odmah ukrcali Pepeljugu u kočiju i doveli ju pred kraljevića. Ubrzo su organizovali svadbu i živjeli srećno i bezbrižno kako je Pepeljuga i zaslužila.

0: sjutra ću rado ponovo poći na njivu. Pa smaza sve što mu bješe položeno za jelo, brižljivo polizavši posljednje zrnce iz jasala. Sjutradan odmah po izlasku sunca, seljak sa ženom dođe pred staju da pogleda šta radi vo. Sluga izvede vola iz staje. Čim je vidio gospodara, vo stade skakati i pocupkivati kao mlado ždrebe, samo da pokaže svoje zdravlje. A seljak, njegova žena i sluga se toliko zasmiješe da im suze potekoše niz obraze. Đaci, neću više da vas zadržavam. Zato završavam ovo druženje, a vi budite vrijedni i radoznali. Pozdravljam vas.
1: Dječji kutak.
2: Slušate Radio Andrijevicu.

Na današnji dan 1892. godine rođen je Ivo Andrić, čije je djelo donijelo međunarodni ugled i priznanje književnosti južnoslovenskih naroda. Prvi je i do sada jedini južnoslovenski književnik dobitnik Nobelove nagrade za književnost 1961. godine. Poznata djela Eksponto, Znakovi, Na Drini ćuprija, Travnička hronika, Gospođica, Prokleta avlija.

0: Slušate program Radio Andrijevice, Dnevnik.
1: U Dnevniku izdvajamo. Počela prijava za kupovinu jagnjadi za andrijevičke penzionere. Ružičasti oktobar u Andrijevici Dom zdravlja organizuje preventivne preglede za žene. Vlada obezbijedila sredstva za veće zarade državnih revizora. Crna Gora i Hrvatska danas počinju pregovore o otvorenim pitanjima. Uslovi za vožnju povoljni, oprez zbog klizavih kolovoza na pojedinim dionicama. Vrijeme s jutra promjenljivo, pljuskovi i grmljavina. Poštovani slušalci, Dnevnik počinjemo lokalnim aktuelnostima. Sjever Crne Gore posljednjih sedmica u fokusu je poljoprivrede, domaće radinosti i ruralnog razvoja. Otvorene su kuće poljoprivrede u Beranama i Pljevljima, održan je sajam poljoprivrede u Beranama, danas i sutra se sajam održava u Petnici. U Andrijevici se priprema sajam poljoprivrede, manifestacija koja će na jednom mjestu okupiti brojne lokalne proizvođače, izlagače iz regiona, ali i sve ljubitelje autentičnih domaćih proizvoda. Šta nas se očekuje na ovogodišnjem sajmu, koji su ključni sadržaji, te na koji način ova manifestacija doprinosi razvoju i promociji opštine Andrijevica, čućemo u razgovoru koleginice Zorice Bacanović sa savjetnicom za poljoprivredu u Regionalnom edukativnom centru Draganom Vukićević.
2: Najavite nam predstojeći sajam, kada i gdje će biti tačno održan i koja je glavna tema ovogodišnje manifestacije?
3: Šesti sajam poljoprivrede u Andrijevici je manifestacija posvećena promociji poljoprivrede, domaćih proizvoda i vrijednosti naše kraje. Biće održan u ponedjeljak 12. oktobra sa početkom od 11 časova na platou ispred zgrade opštine. Cilj nam je da na jednom mjestu okupimo poljoprivredne proizvođače, domaće prerađivače i posjetioce, ali i da pokažemo koliko potencijala ima sjever Crne Gore. Poseban akcenat je na promociji domaće proizvodnje i proizvoda koji nastaju upravo u našim krajevima.
2: Pa možda da nam kažete i ko organizuje sajam i ko je pružio podršku u njegovoj realizaciji. Koliko je ta institucionalna podrška ključna za održavanje i podizanje kvaliteta jedne ovakve manifestacije na sjeveru?
3: Sajam organizuje Regionalni edukativni centar za održivi razvoj i poljoprivredu uz podršku opštine Andrijevica i Ministarstva poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede. Ova podrška nam je veoma važna jer pokazuje da postoji zajednički interes da se poljoprivreda i domaća proizvodnja na sjeveru dodatno razvijaju. Ovakve manifestacije daju proizvođačima priliku da predstave ono što rade, upoznaju nove kupce i ostvare kontakte za buduću saradnju. Sajmovi imaju važnu ulogu u promociji domaće proizvodnje i povezivanju proizvođača sa tržištem.
2: Svjedoci smo da je prethodnih godina bilo dosta izlagača iz regiona i Crne Gore. Iz kojih krajeva Crne Gore očekujete ove godine posjetioce? Očekuju li se posjetioci iz regiona?
3: Ovako, interesovanje je zaista veliko, na naše veliko zadovoljstvo. Ove godine imamo više od 60 izlagača, što nam je posebno zadovoljstvo i pokazuje da sajam iz godine u godinu dobija na značaju. Očekujemo izlagače i posjetioce kako iz naše, tako i iz susjednih opština, ali i iz drugih krajeva Crne Gore. Želimo da Andrijevica bude mjesto susreta proizvođača, građana i svih onih koji cijene domaći proizvod.
2: Gospođo Vukićević, kažite nam i koje su to pogodnosti za izlagače, da li je učešće besplatno i na koji način se poljoprivredni proizvođači mogu prijaviti i do kada?
3: Da, naravno, učešće je besplatno. Najvažnije je da poljoprivredni proizvođači dobijaju priliku da bez posrednika predstave svoje proizvode potrošačima. Sajam je prilika za promociju, prodaju, razmjenu iskustava i stvaranje novih kontakata. Za konkretne informacije o prijavi i uslovima učešća, zainteresovani se mogu obratiti nama u kancelarijama svakog radnog dana, kao i na Instagram stranici Rec Andrijevice, gdje mogu naći sve informacije o prijavi.
2: Osim tog izložbenog dijela, Očekuje se i neki prateći program. Pripremili ste nešto za posjetioce, pa evo prilika da i o tome malo popričamo.
3: Da, naravno. Pripremili smo program koji će, osim poljoprivrede i domaćih proizvoda, predstaviti kulturnu i muzičku tradiciju našeg kraja. Nastupit će kulturno-umjetničko društvo Komovi Andrijevica, koje će svojim programom predstaviti naše tradicionalno stvaralaštvo. Imaćemo i nastup etnoizvođača Maše Vojvodić, kao i guslara Maksima Vojvodića. Cilj nam je da sajam bude više od izložbe proizvoda, da bude mjesto gdje ćemo predstaviti ono što čini identitet i tradiciju Andrijevice i cijelog ovog kraja, uz degustaciju tradicionalne hrane.
2: Koliko su ovakve manifestacije važne za upoznavanje i povezivanje malih poljoprivrednih proizvođača i plasman njihovih proizvoda na šire tržište i naše zemlje, ali i regiona?
3: Veoma su važne. Mali proizvođači često imaju kvalitetan proizvod, ali nemaju dovoljno mogućnosti da ga predstave širem tržištu. Sajam im upravo to omogućava, da ih ljudi upoznaju, probaju njihove proizvode i ostvare direktan kontakt sa proizvođačem. Istovremeno, proizvođači mogu da razmijene iskustva i upoznaju potencijalne poslovne partnere. Uloga sajmova je promocija domaće proizvodnje, povezivanje proizvođača i otvaranje mogućnosti za širi plasman. Zato evo na samom kraju pozivamo sve građane da posjete 6. sajam poljoprivrede u Andrijevici, podrže naše proizvođače, probaju domaće proizvode i uživaju u bogatom kulturno-umjetničkom programu, a mi ćemo biti dobri domaćini. Nadamo se i lijepom vremenu.
2: Hvala vam puno na gostovanju, izdvojenom vremenu i svim detaljnim informacijama koje ste podijelili sa nama i našim slušaocima. Želim vam mnogo uspjeha u organizaciji sajma poljoprivrede u Andrijevici, veliku posjećenost i odlične rezultate za sve izlagače.
3: Hvala puno.
2: Poštovani slušaoci, bio je to razgovor sa Draganom Vukićević, savjetnicom za poljoprivredu u Regionalnom centru za održivi razvoj i poljoprivredu za sjevernu regiju Andrijevici. Sajam poljoprivrede u Andrijevici je odlična prilika da podržimo domaće proizvođače i uživamo u kvalitetnim proizvodima našeg kraja, zato nemojte propustiti priliku da ga posjetite.

Povodom ružičastog oktobra mjeseca posvećenog borbi protiv raka dojke, Dom zdravlja Andrijevica organizovat će preventivne specijalističke preglede za žene sa ciljem da se ukaže na značaj prevencije i ranog otkrivanja ove bolesti. Iz ove zdravstvene ustanove pozivaju žene da iskoriste priliku i obave preventivni pregled, jer rano otkrivanje promjena može imati ključnu ulogu u daljem liječenju i oporavku. Zakazivanje pregleda moguće je kod medicinske sestre u specijalističkoj ambulanti Doma zdravlja Andrijevica.

Udruženje penzionera Andrijevic obavještava svoje članove da mogu izvršiti prijavu za kupovinu jagnjadi od proizvođača DOO Mesopromet Bijelopolje. Jagnjad će se penzionerima prodavati po cijeni od 8 eura i 50 centi po kilogramu uz mogućnost otplatu 8 mjesečnih beskamatnih rata odbijanjem od penzije. Za realizaciju kupovine zainteresovani penzioneri potrebno je da u fondu PIO područna jedinica Berane izvade listing o kreditnom zaduženju koji će biti sastavni dio izjave. Narudžbine za kupovinu jagnjadi mogu se izvršiti svakog radnog dana do 15. oktobra 2026. godine u kancelariji i klubu udruženja penzionera Andrijevica.

U Zagrebu će danas biti održan prvi sastanak mješovitih komisija Crne Gore i Hrvatske, čime zvanično počinju pregovori o rješavanju otvorenih bilateralnih pitanja između dvije države. Crnogorsku delegaciju predvodi ministar odbrane Dragan Krapović, koji je kazao da tamo putuje u dobroj vjeri. U fokusu razgovora bit će status školskog broda Jadran i druga pitanja sukcesije vojne imovine. Hrvatski ministar vanjskih poslova Gordan Grlić Radman izjavio je da Hrvatska od Crne Gore, pored školskog broda Jadran, potražuje drugu vojnu imovinu, čija vrijednost prema njihovim riječima premašuje 2,7 milijardi dolara. U izjavi za HRT odbacio je tvrdnje da je riječ o klasičnim bilateralnim pitanjima kojima Hrvatska pokušava da blokira evropski put Crne Gore. Kako ćemo gledati na budućnost Evropske unije ako Crna Gora, koja je kandidatkinja, ignoriše prvog komšiju i ne želi zapravo riješiti ta pitanja, zaključuje Grlić Radman.

0: prava frekvencija 95,8 MHz FM stereo.
1: E sad razmišljaš.

Vrijeme je da čujemo i šta nam zvijezde poručuju. Horoskop. Ovan, em su okolnosti danas opterećujuće po vas, em morate da žurite zbog kratkih vremenskih rokova, što vam nikako ne odgovara. Potražite pomoć kolega, mogu vam izaći u susret. Niste opušteni u kontaktu sa voljenom osobom. Bik. Neke šanse se neočekivano mogu otvoriti kroz dogovore sa poslovnim saradnicima. Od vas se zahtijeva brza odluka, pa budite spremni da reagujete. Osjećate se sputano u nekim okolnostima koje vam ne odgovaraju, kada je vaš emotivni život u pitanju. Blizanci. Jednim dijelom su se neke vama bitne situacije ubrzale, ali još uvijek ne dobijate naznake da je rješenje blizu. Izgleda da ćete još neko vrijeme morati da budete strpljivi. Više ste otvoreni za kontakt i flertovanje sa suprotnim polom.

Rak. Tokom dana ćete uspjeti da dođete do rješenja za zastoje koje ste imali u poslu. Ipak, čini se da ćete samo djelimično obaviti ono što se od vas očekuje. Sa voljenom osobom danas je u potpunosti odnos promjenljiv. Lav, tenzija koju ste osjećali u poslu, naročito vezana za kontakte sa saradnicima, danas se osjetno smiruje. Uglavnom uspijevate da ostvarite kontakte i dogovore. U nekim kasnim večernjim satima može doći do nesporazuma sa voljenom osobom. Djevica, bilo bi dobro ako biste popodne iskoristili da završite zahtjevnije obaveze, jer vam je u tom periodu jača koncentracija i više ste fokusirani. Ne odlažite ono što morate da obavite, kasnije će biti teže. U kontaktu sa suprotnim polom ste pričljivi, zabavni i duhoviti.

Jarac. Ublažite stav prema onima sa kojima dolazite u kontakt. Osjećate nervozu, pa možete biti netolerantni i naporni u komunikaciji. Nemojte kritikovati druge. Odnos sa voljenom osobom može biti ispunjen lijepim strastima ako se malo opustite. Vodolija, nekim situacijama niste baš u potpunosti zadovoljni, ali ne možete da poreknete da stvari u poslu dolaze na svoje mjesto. Ipak svjesni ste da se oko nekih projekata morate još potruditi. Dan je ispunjen kontaktima sa mnogo ljudi. Zanimljiva dešavanja. Ribe, energija ovog dana vam prija, solidno ste raspoloženi i spremni da se posvetite obavezama. Sa lakoćom ćete uspostaviti kvalitetnu komunikaciju sa saradnicima. Jedna osoba vam prebacuje da nemate dovoljno vremena za nju. Raščistite nesporazume.

0: Nemesis.
1: Radio Andrijevica, 24 časa sa vama. Moram.

0: Pratite program Radio Andrijevice, da li ste znali. Da li ste znali da je otprilike 10% površine Zemlje trajno? Venera je jedina planeta koja se rotira u smjeru kazaljke na satu. Fudbal je najgledaniji sport na svijetu. Pratite program Radio Andrijevice, da li ste znali. Na Uranu ljeto i zima traju po 21 godinu. Ljudska glava sadrži 22 kosti. U prosjeku čovjek udahne 23.000 puta dnevno. U prosjeku čovjek izgovori skoro 5.000 riječi dnevno, ipak 80% od toga priča sam sa sobom. Neki Eskimi koriste frižidere kako bi spriječili potpuno smrzavanje hrane. Pratite program Radio Andrijevice, da li ste znali. Ljudsko srce pravi toliki pritisak u tijelu dok pumpa da može izbaciti mlaz krvi preko 9 metara. Tokom posljednjih 150 godina je prosječna visina ljudi u industrializovanim zemljama porasla za 10 cm. Ako se količina vode u čovjekovom organizmu smanji za samo 1%, čovjek osjeća žeđ. Sumerijanci su izumili rukopis 4. vijeka prije nove ere. Čovjek može preživjeti otprilike mjesec dana bez hrane, ali samo oko nedjelju dana bez vode. Jedina kost koja nije povezana sa drugom kosti nalazi se u grlu čovjeka. Prosječan čovjek u svom životu popije oko 75.000 litara vode. Jezik je najjači mišić u ljudskom tijelu. Pratite program Radio Andrijevice, da li ste znali. Na svijetu je skoro 1,2 milijarde ljudi neuhranjeno, a isto toliko ima gojaznih ljudi. Grof Alessandro Volta je izumio prvu bateriju u 18. vijeku. Sadašnji broj živih ljudi na zemlji je veći od broja svih preminulih ljudi koji su ikada živjeli na zemlji. Pratite program Radio Andrijevice, da li ste znali. Donja vilica je najtvrđa kost u čovjekovom tijelu. Za vrijeme totalnog pomračenja sunca temperatura na zemlji opada za oko 6 stepeni Celzijusovih. Jedna šargarepa sadrži preko 200% preporučljive dnevne doze vitamina A. Pratite program Radio Andrijevice, da li ste znali. Ljudski želudac mora da proizvede novi sloj sluzi jednom u dvije nedjelje kako ne bi svario sam sebe. U ljudskom tijelu je butna kost najduža kost.
1: Uvaženi slušalci, program započinjemo uz reemitovanje programa Radija Crne Gore.
2: Slušate Radio Andrijevicu. Kafansko.

мокнешь.